0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

Tidligere i den her uge, der spurgte vi på Facebook, Instagram og SMS, hvilken sang er mest af alt lyden af sommer i Danmark 2026. Simpelthen, hvilken sang skulle kåres som årets danske sommerhit. Nummeret her med Burhan G og Medina fik en flot anden plads. Gemt dit nummer var det, i øvrigt kun overgået af samarbejdet mellem Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer. Nå, men det var så årets næststørste sommerhit, ifølge verdens bedste lyttere, vi lader ud med her i fredagens udgave af Peter og Venner på Radio Viborg. En anden sang, der i øvrigt også bød sig til, men lige præcis ikke kom med i top 3, var The Minds of 99's nye single. Den får du lige om lidt efter den her med Sam Smith.

Minds of 99, som er et, på godt jysk, ret okay liveband, for at sige det mildt. Og blandt andet så stod de onsdag på scenen på Nibe Festival. Her fik du den nye single med Minds, den der hedder Det der udenfor. Klokken den er 10 minutter over 5. Godmorgen, Benjamin Howell, Lucas Graham, du ligner din mor om lidt, men allerførst flashback til... Ja, jeg vil skyde på 1996, hvis jeg husker rigtigt, her med Everything But The Girl.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, der har fået sig et kæmpe hit sammen på den her. Du ligner din mor, så klokken 17 minutter over 5. Vi fortsætter med god musik. Ikke hjemme fra Danmark, men fra USA om lidt. Bruno Mars og en ny single fra ham, der hedder I Just Might, der er forløberen for det første Bruno Mars-album i 10 år. Og du får den lige om lidt.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
13: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
14: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
15: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
16: Det bliver jo næsten lige kørt.
17: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
18: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Det her er Radio Viborg. Du lytter til Peter og Venner.
5: Peter og Venner på Radio Viborg.

Nordstrøm her og Berlin. En destination, jeg i øvrigt sætter snuden mod i næste uge og tager et par dage i Berlin, før turen også går videre ud i Europa, det er vores sommerferieplaner i år. Og et andet godt rejsemål, hvis man vil lidt sydpå, men uden at det behøver at være med risiko for 40 grader varmt, det kunne eksempelvis være at ramme Østrig. Et smukt, smukt land med alle sine bjerglandskaber og lignende. Og faktisk så danner Østrig og området omkring Wien i denne weekend rammen om Europas største gratis musikfestival. Den er stort hvert år. Helt konkret blev rekorden slået i 2015, hvor der var 3,3 millioner mennesker med til festivalen i løbet af weekenden. Festivalen finder sted på en ø ude i Donaufloden ved Wien. En ø, som er meget, meget smal, kun få 100 meter bred, men til gengæld så er den 21 kilometer lang. Så det er sådan en lang, tynd tarm af en festivalplads. Der går under overskriften Donau-Inselfest. Ja, det betyder så noget i retning af øfest på floden Donau. Ja, 3,3 millioner mennesker dengang tilbage i 2015. Helt antallet er det ikke sikkert, de rammer i år, men mange mennesker vurderer stadigvæk at kigge forbi.

0: Rasmus Seebach sammen med bandet Søn. Det her, det var nummeret Sprækker. Så klokken 19 minutter i 6. I går morges, der havde jeg Instagrammer med mere, Julie Elgaard, som min medvært her i Peter og Venner. Over 150.000 mennesker følger fast hendes liv på Instagram. Det er det, hun lever af. Og så er spørgsmålet med så mange følgere, om man egentlig sådan nogensinde kan holde rigtig ferie. Det snakkede vi om i går, da hun var med i studiet. I holder lidt sommerferie her på et tidspunkt, men holder man nogensinde rigtigt? Altså, grammen skal vel passes?
1: Nej, jeg holder jo ikke 100% sommerferie. Det, jeg holder sommerferie fra, er jo det, jeg kalder arbejde. Altså, sådan, man kan jo godt dreje det hele til, at alt er arbejde, men det føler jeg jo ikke, det er. Fordi Nej. Det her, det startede jo som en hobby. Så jeg holder pause fra kampagner og får decideret sådan deadlines og så videre, men jeg poster stadigvæk, hvad vi laver.
0: Så du har lidt gang i profilen, men uden at sidde på kontoret og lave det, du jo egentlig, den del, du jo egentlig lever af.
1: Ja, jeg laver ikke planlagt indhold overhovedet.
0: Nej.
1: Alt det er sådan, hvad jeg har lyst til, og hvad der lige giver mening.
0: Ej, det ser hyggeligt ud nede ved det bål. Klik-agtigt.
1: Præcis, ja. Det er sådan på den måde, jeg holder ferie.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og den går vel også lidt ned i aktivitet?
1: Det gør den. Altså, det vil den gøre. Og det er jo sådan, det er.
0: Ja.
1: Men igen, jeg tror, man skal se det på den måde, at andre jo også vil tage et billede af det, de laver måske. Det føler jeg, mange gør nu til dags i hvert fald. Og det er jo det samme, jeg gør.
0: Ja.
1: Fordi jeg vil dele det uanset.
0: Ja. Og der kan jeg så sige, at det sjove er jo, at eksempelvis jeg, som er ekstremt dårlig til at uploade indhold på mine sociale medier, jeg er måske bedre til at få det gjort i en ferieperiode.
1: Ja.
0: Og det er ikke, fordi det er den der uge, så er han ude og rejse, og så skal verden se perfekt ud-agtigt. Det er bare fordi en tirsdag formiddag på kontoret, det er der ingen, der gider se på.
1: Nej.
0: Hvor der er...
1: Fars fede ferie, det kan lidt mere.
0: Den kan lidt mere på en eller anden måde. Så jeg går jo faktisk ofte lidt op i kadence på ferier.
1: Ja.
0: Fordi nu er der endelig noget, som jeg tænker, at der måske kunne være lidt interessant, og der kunne i hvert fald om ikke andet være nogle bedste forældre derhjemme, der gerne vil se, at børnebørnene har det godt nede ved poolen et eller andet sted. Og sådan, ikke?
1: Ja.
0: Og så kan jeg godt sige, så spiller jeg jo egentlig den der med, at nej, så er det kun alt det perfekte, der kommer på Instagram. Yeah. Yeah. Der skulle jeg måske lære dig, der smækker den op, når det er sådan, du har spillet iskaffe ud over trøjen og alt muligt andet.
1: Ja, det er jo en del af det. Altså sådan, det er jo de glimt, jeg også fanger, fordi at jeg også ved, at jeg ligesom har et ansvar for også at vise den del. Altså, det synes jeg jo i hvert fald selv, jeg har i en eller anden grad. Det er jo hverdagens glimt, altså.
0: Ja, jeg lover dig her nu. Hvis jeg på min ferie, nede ved mobilhummet nede midt i Italien, spiller sådan et eller andet spare ribs eller marineret nakkefilet ned af mig selv og bliver frygtelig griset.
1: Så tager du et billede af det.
0: Så tager jeg et billede af det og smider det på Gram.
1: Ja, det er
0: fordi
1: godt.
0: Så skal det uperfekte også med.
1: Ja, det skal så. Ikke? Det skal så, det.
0: Men den smagte godt.
1: Ja, den smagte godt.
0: Hashtag griseri. Et eller andet. Hashtag så ud af det, ikke? Du spørger boomeren over.
1: Jeg hashtagger ikke så meget. Det gør jeg ikke. Nej. Jeg hashtagger faktisk overhovedet ikke.
0: Nej, men det er jo jeg og boomer. Så jeg er nødt til, at nu har jeg jo en ekspert i studiet. Men jeg har indtryk af, at hashtag er ved at være lidt ude.
1: Det tror jeg også,
0: så
1: det er.
0: Så
1: ja.
0: Der er det mere profiler og tendenser og interesser, man følger.
1: Ja, præcis.
0: Hele Midtjylland glæder sig til at se min nakkekotelet plettede shorts i løbet af sommeren. Det kan jeg godt mærke nu.
1: Inklusiv mig.
0: Inklusiv dig. Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Fredag morgen i Midtjylland her med uro og mægtes og føles godt. Og så er vi lige så stille på vej mod klokken 6. Den første lille times tid af morgenshowet her. Peter og venner er ved at være gået. Og det er den aller sidste udgave af Peter og venner, jeg laver i nærmest omkring en måned. Der er nemlig sommerferie for mit vedkommende efter i dag, og vi går på sådan fra på mandag sådan lidt sommerferieplan i stedet for, hvor vi sender lidt anderledes, fordi vi jo alle sammen skal holde ferie på skift, var det, jeg vil sige. Hvis jeg kunne snakke, lad os håbe, det går bedre hos vennerne i nyhedsstudiet lige om et øjeblik, når vi skal have en opdatering. Og så kan jeg sige, at der efter nyhederne venter musik fra Mø, fra Albert Heath, fra svenske Robin og Apaka. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i

0: Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Københavns politileder fortsat efter den mand, som de onsdag efterlyste med bindet. Det fortæller politikredsen til BT. Tirsdag aften fandt en alvorlig voldsepisode sted ved Storskærmsarrangementet på Islands Brygge. Her blev en 32-årig svensk mand udsat for et groft overfald og kom alvorligt til skade. Politiet har fortsat forsøgt at finde frem til den mistænkte gerningsmand, men uden held.

0: Store dele af Aarhus er fortsat uden strøm efter et strømsvigt natten til fredag. Det oplyser Østjyllands Politi. Eludbyderen oplyser, at man arbejder på sagen og håber på normal drift klokken 6 her til morgen. Så skal du derfor ud i trafikken i de tidlige morgentimer, så bør du være forsigtig, for flere lyskryds er fortsat påvirket af den nuværende strømsvigt. Kroatien troede, de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre ved VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om den afdøde landsholdkollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig et år minus en dag siden, at Diogo Jota døde i en bilulykke med sin bror. Landsholdet holdt spillertrøjen med nummer 21 op, som var Jotas tidligere nummer.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Danskerne skal forberede sig på en kold og blæst fredag. Selvom mange er sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. Danskerne kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden, hvor temperaturen vil ligge mellem 14 til 20 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
3: Fredag morgen, lige efter klokken 6, således opdateret og klar til mere god musik. Albert Heath, der er storhittet på Horsens sang sammen med Sofie 1998, er klar med et nyt samarbejde og en ny god sang. Den får du om lidt, og først er der Mø.

0: Her var Mø og Final Song, 6 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Det var noget af en gråvejrsdag, vi havde os i går, og man tænkte, nå, så var det slut på det gode danske sommervejr. Men hey, så kan man jo glæde sig over, hvis man er en lille smule sportsinteresseret, at der er rigeligt at følge med i, hvis man lander inden for en skærmen i sofaen i stedet for. VM i fodbold kører derudaf for fuld drøn, når man er i gang med 16-delsfinalerne i øjeblikket. Starten af denne uge, der startede verdens nok mest kendte tennisturnering, Wimbledon, som altså kører derudaf her den kommende tid. Og i morgen lørdag er det så tid til den allerbedste sportsbegivenhed. Og ikke bare sidde, men måske lige lægge sig ned i sofaen for at følge lidt med. Og så pludselig så har man blundet i en times tid. Men hey, det er okay, fordi først stadigvæk ved at nærme sig mål i Tour de France. Det er i morgen, at verdens mest prestigefyldte cykelløb starter op med første etape. Vi er godt klar over, at det bliver svært for danske Jonas Vingegaard, men vi håber, at han i den grad kan tage kampen op med Pogacar. Tour de France fra i morgen 21 etaper starter i Spanien med en holdkørsel i morgen omkring Barcelona, og så efter et par etaper i Spanien, så ryger de altså ind i Frankrig og drøner land og rige rundt der. God fornøjelse, hvis du skal følge med i turen. Lige nu, der skal vi hjem til Danmark. Ja, faktisk skal vi se, om ikke vi kan lige finde et lille hus i Jylland. Det hedder nummeret her, fra Albert Heath og Darlene.

Svenske Robin var det her. Show Me Love. Hun er på vej til Danmark for at give koncert inden længe på sin store verdenstur i øjeblikket. Det er tirsdag den 14. juni, at hun spiller i Royal Arena i København. Efter at have udgivet et første album i 7 år. Dejligt med lidt nyt fra Robin. Men her var der altså en af de sange, der for mange år siden efterhånden gav hende gennembruddet. Det er fredag morgen, lige her på Radio Viborg, hvor vi nu skal have danske alpakas drøm om et menneske.

0: fantastiske Apaka, som jeg var en af de heldige, der nåede ind på pladsen og oplevede sidste år, da de spillede gratis koncert under byfesten Snapsting i Viborg. Den her sommer, der er der altså hele landet rundt. De kommer blandt andet jo til Fyrfest i Viborg i slutningen af august. Men i den her uge, ja, der har de blandt andet spillet Nibe i onsdags og er, så vidt jeg husker, også på programmet til årets Roskilde Festival. Men lige hvilken dag kan jeg ikke lige huske. Jeg er ikke den store Roskilder. Der er nok mere til en strid forskellige festivaler her rundt i Jylland, hvor jeg kender lidt flere musiknavne, end jeg gør på Roskilde. Nå, klokken den er lige ved at være 17 minutter over 6. Om et øjeblik, der får du Benjamin Hav og den meget sommerglade sang Portugal. Og apropos sommersange, så giver vi dig jo lyden af sommer her på Radio Viborg. Og der er også en rigtig klassiker på vej til dig lige om lidt. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
8: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
9: Man tager dig i Lejland Viborg!
8: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
10: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
11: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
27: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
28: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
32: Radio Viborg. Din morgen starter her.

sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Despacito.
1: Radio Viborg giver dig gode sommerklassikere hele ferieperioden. Det er det, vi kalder Lyden af Sommer, præsenteret i samarbejde med McDonald's i Viborg og Lund, og i samarbejde med Energimuseet. Her var en af klassikerne altså, er en af dem er lidt nyere dato i forhold til, at vi eksempelvis også spiller gamle Madonna og Wham-klassikere. Despacito var det her fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. 6.31.
2: Radio Viborg. Vejret.
1: Der er i løbet af natten kommet en del regn rundt omkring, og der kan her i morgentimerne stadigvæk komme lidt byer nogle steder. Men ellers så vil det meste af fredagen faktisk byde på ret fornuftigt vejr, mest tørt, og især i løbet af eftermiddagen chance for en del solskin. Det bliver ikke sådan kæmpe varmt. Op omkring en 17-18 grader som det bedste i eftermiddag, og så desværre altså med en hel del vind. Jævn til hård vind i løbet af fredagen mange steder. Kigger vi frem mod weekenden, så er der mest tørt, men ikke nødvendigvis helt tørt vejr på programmet. Ret overskyet, men også chance for lidt sol ind imellem, og sådan en 17-21 grader i weekenden, hvor vinden heldigvis lægger sig igen.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Der er stadigvæk bøvleri på det, der hedder Sankt Ibs Gade i det centrale Viborg. Det er den vej, der går fra omkring Gammel Aalborgvejer, Katedralskolen, og så ned ad bakken og sving ned mod Borgvold-krydset. Og ned ad bakken mod Borgvold kan man det meste af tiden godt komme, men også den retning kan der engang imellem være spærret. Og den anden retning nordpå er permanent spærret i øjeblikket, men det skulle altså i løbet af dag eller i weekenden åbne op igen på Sankt Ibs Gade. Uden for Viborg er der blandt andet noget vejarbejde på Vejlevej, lige syd for Viborg, mellem Viborg og Birgitteløst, der også kan give lidt ballade i, i det område og lidt omkørsel i perioder. Men ellers er der relativt sommerferie stille på de fleste hovedveje rundt i landsdelen i øjeblikket.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

0: Der er her med Shakira og Burna Boy, den officielle sang for VM i fodbold, der jo spilles i øjeblikket. I går morges, her er Peter og venner på Radio Viborg, der havde jeg Instagrammer med mere, Julia Elgaard, som medvært. Julia og familie har lige købt et landsted, der skal fuldstændig renovere sig hen over sommeren, og derfor har de heller ikke de store ferieplaner denne sommer. Men vi fik os nu alligevel en lille feriesnak i går morges, i særdeleshed om kør-selv-ferie i elbil. Du var sød lige her, mens musikken spillede, og spørger til mine sommerferieplaner, og vi skal på den store kør-selv-ferie sydpå, og vi har jo elbil.
1: Ja.
0: Og det kan man, hvis folk, der ikke har elbil, de kan godt kigge på en, som om man er tosset, når man siger, at man skal i det her tilfælde ned til midten i Italien i elbil.
1: Ja.
0: For nogle år siden var vi i Kroatien i elbil, og det ved jeg, du har prøvet også.
1: Yes, dem har jeg.
0: Er det noget, du vil anbefale?
1: Jeg møder meget blandet, når jeg fortæller om, at jeg synes, det var ikke så god en oplevelse. Og der er jo flere ting, vi nok selv kunne have gjort for, at det ville blive en bedre oplevelse.
0: Eksempelvis har planlagt det mere end 3 dage i forvejen.
1: 24 timer før, yes. Okay. Ja, det var et sted at starte.
0: Ja.
1: Og så bilen, den foreslår jo ligesom nogle steder, man kan lade, og her tænker vi bare... Nej, det passer ikke lige med den her. Vi tager den næste. Og hvis man begynder på det, så kan man lige pludselig komme ud på nogle meget trælse ruter. Altså sådan op i bjergene for at skal ned på motorvejen senere igen. Altså det var helt ved siden af.
0: Ja, I har sandsynligvis ignoreret ladestop på en rasteplads lige ved motorvejen. Ja. For til gengæld så at være nødt til at tage en, der ligger flere kilometer væk fra motorvejen.
1: Lige præcis.
0: Skide godt.
1: Ja. Så det, jeg kan lave en liste over ting, du ikke skal gøre på din kørselferie.
0: Du har ikke så mange råd til, hvad man skal gøre, men du har en virkelig lang liste over, hvad man skal lade være med.
1: Og det har jeg bare, ja.
0: Altså, vi var i Kroatien her for... Det er nok 2 år siden. Helt op i det nordlige Kroatien. Og det er jeg glad for, at det var helt op i det nordlige Kroatien. Og der kan være sket noget på et par år. Min erfaring var, at når man først kom forbi Italien og videre ned, så er det kukuk ladestander. Ja. Hvor er du henne? Det blev virkelig... Altså, til og med Italien. Easy peasy. Ja. Jeg er overhovedet ikke bekymret for, at jeg skal til Italien i år. Det virker der til, der er styr på hele vejen ned, også til og med Italien.
1: Ja.
0: Men længere ned, inklusiv Kroatien.
1: Ja. Kukuk.
0: Ja, det er kukuk-ladestander, fordi vi boede i sådan en lille by oppe i det nordlige Kroatien. Og i den by, der var der ifølge alle søgninger, jeg har lavet, 1 ladestander.
1: Ja.
0: Det var hen ved en lille, og den gik ikke helt vildt hurtigt. Så det var sådan noget med, at ungerne med ind og handle ind i lille. I behøver ikke skynde jer. Skal vi ikke lige kigge på den hylde her også? Fordi bilen, den må gerne stå en halv time mere.
1: Ja,
0: altså, det var fuldstændig umuligt.
1: Ja, vi starter så også lige ud med at tænke...
0: Kroatien er en mundfuld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror også, vi starter med Østrig en anden god gang.
0: Ja, jeg kan godt lide, at du simpelthen er typen, der med 24 timers varsel siger, vi har lige fået elbil. Vi har knap nok lært, hvordan man lader endnu. Skal vi ikke køre til Kroatien?
1: Men det, der sker, det er jo, at alle andre kører afsted. Og så sidder jeg derhjemme og bliver revet med.
0: Du får FOMO.
1: Jeg får total FOMO, og vi er lige kommet hjem fra bondegårdsferie. Vi sidder faktisk i bilen på vej hjem fra bondegårdsferie, hvor jeg så får Lasse overtalt til, at vi skal til Kroatien. Hjem, tømme, og så planlægger vi en ny tur. Yes.
0: Men Julie, der, ligesom man ikke skal gå op i supermarkedet og handle ind, mens man er sulten, så skal man jo heller ikke planlægge en ferie, mens man har FOMO.
1: Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Det er jeg ser listen over ting, man ikke skal gøre.
2: Peter og venner.

0: Du lytter til Radio Viborg. Tak for det. Her fik du Medina og For Altid, og klokken den er 6:47.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: For omkring halvandet døgn siden valgte to personer at gennemføre et ret spektakulært stunt i New York. Og den historie hørte du måske om i løbet af i går, hvor den gik lidt sin sejrsgang i en stribe medier. To klatrere klatrede hele vejen op, ikke bare til øverste dæk, ikke bare lidt videre op i en mast, helt op i toppen af en antenne på toppen af Empire State Building, og det er altså over 440 meter over jorden. Det er med livet som indsats, og i øvrigt også bundhamrende ulovligt. Og de to blev derfor også efterfølgende anholdt, der viser sig at være to russere, der åbenbart har gjort det med at klatre, også nogle gange på noget af det, man ikke må klatre på, flere gange før. Da de var på toppen af Empire State Building, har de blandt andet et banner op med budskabet "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Altså noget i retning af, når kærlighedens kraft slår kærligheden til magt, vil verden finde fred. Og det var også åbenbart kærlighed, der var lidt i centrum for turen derop. Om de begge to har vidst det på forhånd, eller om det kun har været ham, der har vidst det, ved jeg ikke. Men manden i dette russiske par valgte, før de så klatrede ned igen, lige på et mellemplateau og falde på knæ og tilsyneladende fri til sin bedre halvdel. Oppe på toppen. Oppe i masten. På toppen af Empire State Building. Det er ikke lykkedes mig at finde frem til, hvad hun svarede på spørgsmålet, men jeg vil da sige, det er i hvert fald et spektakulært frieri, som umiddelbart er lidt svært sådan at slå. Også et frieri, der øjeblikkeligt bagefter resulterede ikke i en ring, men et armbånd på hver sit armled med en kæde imellem, da politiet fik fingre i dem.

0: og hader ikke mig selv sammen med dig. Radionyhederne vejrudsigt om et øjeblik, og derefter mere Peter og venner, blandt andet Giga Mega Quiz under opsejling lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til kør-selv-ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til.

0: Høren Vivane i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: Københavns politi leder fortsat efter den mand, som de onsdag efterlyste med billede. Det fortæller politikredsen til BT. Tirsdag aften fandt en alvorlig voldsepisode sted ved storskærmsarrangementet på Islands Brygge. Her blev en 32-årig svensk mand udsat for et groft overfald og kom alvorligt til skade. Politiet har siden forsøgt at finde frem til den mistænkte gerningsmand, dog uden held. Kroatien troede, de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre til VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om den afdøde landsholdskollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig 1 år minus 1 dag siden, at Diogo Jota døde i en bilulykke med sin bror. temper

0: Konjunkturen for boligmarkedet i omkring København er på vej ned. Det vurderer Nykredit Markets i en ny prognose for boligprisudviklingen. For i København er en ejerlejlighed steget med 25% det seneste år, og med hele 45% de seneste to. Samtidig ventes prisudviklingen uden for hovedstaden, blandt andet i Aarhus, også at aftage, men ikke lige så meget som i hovedstadsområdet.
1: Radio Viborg, vejret.
2: Det starter med skydevejr her. De kommende par timer kan der stadigvæk også komme lidt småbyer efter en i øvrigt meget, meget våd nat. Men så vil det begynde at klare op, og DMI melder om, at vi i eftermiddag skulle få mest tørt vejr, rent faktisk chance for lidt sol. Temperaturen vil stige op til ca. 17 grader, som den vil toppe på i dag. Og det der så vil være det alt over skyggende, som du nok har bemærket, det er blæsten. Den er der masser af i dag. Jævn til hård vind med kraftige vindstød.
3: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
2: Giga Mega Quiz inden længe, men først tilbage til musikken med en herre, der har haft et ret godt 2026 indtil videre. Det er allerede blevet til et par succesfulde singler og hans største koncert på dansk jord nogensinde. Her er

0: Christoffer og ham med gitaren. Og så er vi lige ved at være frem ved 6 minutter over 7.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: VM i fodbold spilles jo i øjeblikket. Uden dansk deltagelse. Og man er i fuld gang med 16-delsfinalerne, hvor 32 hold skal blive til 16. Det er de første knald- eller faldkampe. I løbet af det sidste lille døgns tid, der er, altså i løbet af i aftes og i nat, der er det blevet til en sejr for Spanien over Østrig, en sejr til Portugal over Kroatien og en sejr til Schweiz over Algeriet. Og faktisk så begynder man at nærme sig afslutningen på 16-delsfinalerne. I løbet af det næste døgns tid, så bliver de sidste 3 spillet, og så er alle 16 hold, der skal videre til 8-delsfinalen, på plads. Og dem begynder man så i øvrigt også med inden længe. Ja, faktisk allerede i morgen aften, altså lørdag aften kl. 19 dansk tid, der spilles den første af 8-delsfinalerne. Og det hele skal jo så lede op til, at da søndag den 19. juli... Undskyld, lørdag må det... Nej, jo, søndag. Søndag den 19. juli kl. 21 dansk tid skal spilles finale om VM-guldet. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der kommer til at stå i den finale til den tid. Der har allerede været nogle overraskelser undervejs. Ikke mindst i det indledende gruppespil, hvor der var nogle favoritter, der ikke helt kørte den hjem. Nu var det knald eller fald. Der er der jo ikke på den måde sådan plads til at falde igennem Tyskland. Så der er der nok nogen, der også sidder tilbage meget slukøret og skuffet i øjeblikket. Men et par uger endnu kører det altså afsted med VM. Så det er bare virkelig ubelejlige tidspunkter, set med danske øjne, at de der kampe, mange af dem i hvert fald, bliver spillet. Så er det på lidt mere humane tidspunkter, når der fra i morgen lørdag er gang i Tour de France. Hvis du er en af dem, der godt kan lide at følge enten intensivt eller sådan lidt mere periodevis med i Tour de France. Jeg kender da i hvert fald nogen, der engang imellem kan tage en lille blunder på en sofa til en tur-etappe, og det bliver der altså mulighed for at gøre igen fra i morgen og en 3 ugers tid frem.

0: Det her var Sia fredag morgen på Radio Viborg. Hold på hat og briller derude. Det er en blæsning af slagsen, og det vil det være sådan cirka hele fredagen. Lige nu, der er det tid til Giga Mega Quiz, og ikke en hvilken som helst af slagsen. Det her er den allersidste Giga Mega Quiz i over en måned. For efter i dag, der går jeg i første omgang på noget sommerferie, og når jeg så lige kommer tilbage fra den, så er det ikke lige Peter og venner, der rammer allerførst. Faktisk så er der 5 ugers sommerpause i det her morgenprogram nu. Så sidste Giga Mega Quiz i langt over en måned. Har du gået og tænkt, at det kunne også være, man skulle prøve det engang? Så gør det da nu! Send en sms afsted for at fortælle, at du er klar på at være dagens deltager. Og i den sms skal der stå Viborg Mellemrum Giga. Og så må du gerne tilføje dit fornavn og din hjemby, og du sender beskeden til nummer 1266. Her om lidt, så trækker jeg lod, eller ja, computeren er det ikke kommunen. Kommunen gør det ikke. Kommunen blander sig ikke. Computeren herovre til højre for mig trækker lod blandt de sms'er, der er kommet. Op på min skærm popper et nummer, og det ringer jeg op til. Er det dig, den ringer hos, så skal du tage telefonen, for så skal du med mig i radioen til selve Giga Mega Quizzen. Som er lidt snitsnak og hygge frem og tilbage. 2 kategorier at vælge imellem og alt det der, men i sidste ende 1 spørgsmål, du skal svare rigtigt på. Og når du har gjort det, så har du altså vundet præmien, som er fra Slagterstorm i Løvstrup. Det er en grillhyggeaften for 4 personer, kan man sige. For du vinder nemlig deres grillmenu nummer 2 til 4 personer. Så der er entrecote, kyllingebryst og frankfurter til alle. Der er 2 slags valgfri salat og en slags valgfri kartoffel til. Og så er der flyts og smør. Så kunne du tænke dig at vinde alt til sådan en grillaften på terrassen for 4 personer, så er der altså som sagt Viborg Mellemrum Giga, og lige navn og by, til nummer 1266.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Her var Alex Warren og Ordinary på Radio Viborg 16:07. Lige her om lidt, så skal vi have dagens udgave af Gigamega-quizzen, og som sagt altså den sidste Gigamega-quiz i over en måned, fordi der er lidt sommerpause her i Peter og Venner efter i dag. Så skal du være dagens deltager, så skal du sende en sms med teksten Viborg mellemrum Giga. Og så må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby også, for skulle det så være dig, jeg trækker som dagens deltager, eller i hvert fald dig, computeren trækker som dagens deltager, så har jeg allerede før jeg ringer op en idé om, hvem der er i den anden ende røret. Hvis det så er dig, jeg ringer til, så skal du med i radioen, så du skal lige tage telefonen, svare rigtigt på et enkelt spørgsmål, og så vinder du altså præmien, som er fra Slagter Storm i Løvstrup, og det er menuen til en god grillaften på terrassen. Det er ikke lige i dag med vejret, altså det er nødt til at sige. En ting er, at det kan være lidt overskyet. Måske endda småregn lidt, men i sådan noget blæst, der skal man godt nok være hardcore for at grille, vil jeg sige. Men så har du det bare til en anden god dag, og det er altså deres grillmenu nummer 2 til 4 personer. Så der er både en entrecôte, kyllingebryst og en frankfurter til hver. Og så er der 2 valgfri salater, hvor der er en stribe forskellige at vælge imellem. En slags valgfri kartoffel og flyts og smør. Så er afsted med sms'en, hvis du kunne tænke dig at vinde sådan en grillaften til en lille hygge derhjemme på terrassen. Altså Viborg Mellemrum Giga. Og så navn og by til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst og lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
8: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
10: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
11: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
12: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
13: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
14: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
15: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
16: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
24: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
25: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
26: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
27: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
28: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
29: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
30: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Det her er Radio

Her var Mille og Uro på Radio Viborg, den der hedder Drømmefanger. Klokken den er 7:27. Lige om et øjeblik, der er det tid til dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Verdens største radiokonkurrence. Efter det, så skal vi have lidt opdateringer på vejr og trafik. Du har nok opdaget, det er en småblæsende fredag morgen i øjeblikket, og jeg kan lige så godt sige med det samme, det bliver desværre ved.

0: City Swims var det her på Radio Viborg, og Bad Dreams. Godmorgen, fredag morgen i Midtjylland.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Med Poul Erik fra Foulum som dagens deltager. Godmorgen, Poul Erik.
3: Godmorgen.
0: Og det er ikke for på nogen måde at lægge pres på dig, men det her, det er den sidste Giga Mega Quiz i langt over en måned. Jeg vil jo meget gerne slutte med en vinder, Poul Erik.
3: Ja, ja. Det kan jeg godt følge dig i.
0: Jeg tænker, du vil også gerne slutte.
3: Det vil jeg også meget gerne. Ja, ja. Altså, sommeren står jo for døren.
0: Lige præcis. Og det er jo en sommeraften på terrassen, vi kæmper om her. For svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du altså sådan en grillmenu til fire personer fra Slagter Storm i Løvstrup. Det er noget af det, de kan. Det der med blandt andet menuer ud af huset til store og små selskaber. Og der er altså både en entrecôte, et kyllingebryst og en frankfurter til hver. Så er der to valgfri salater, hvor du har en hel masse forskellige at vælge imellem. Der er en valgfri slags kartoffel, og så er der også flyt og smør. Så er der styr på det hele.
3: Ja, så kommer man ikke til at gå sulten i seng.
0: Ej, det tænker jeg ikke. Og Poul Erik, her vil du jo så, hvis du vinder nu, kunne tage æren for det hele. Hvis du normalt griller derhjemme, er det så lidt dig, der står for kødet, og en anden, der står for alt det andet, eller hvad?
3: Ja, ja, ja. Det er nok mig, der står bag grillen.
0: Ja, men er det en anden, der så står inde i køkkenet og laver en salat til alt muligt andet, og tænker, så tager Poul Erik æren for det hele nu?
3: Ja, ja. Kongen til at stå i køkkenet.
0: Ja, lige præcis. Nå, men nu kan du klare det hele, Poul Erik. Du skal bare lige svare rigtigt, så lad os komme i gang med quizzen. Og jeg har fundet to af de her lidt pusseløjelige kategorier i Giga Mega-quizzen frem til dig, så skal du lige mærke efter i mausen. Hvad har du mest lyst til? Skal det være den kategori, der hedder hvornår var det nu, det var? Eller hurtigt forspil?
3: Det skal være hvornår var det nu, det var.
0: Okay. Det var du ret sikker på. Var det mere et fravalg af hurtigt forspil?
3: Jeg er ikke så god til musikken.
0: Nej. Jamen, så dropper vi da bare fuldstændig det og hopper altså i stedet for ombord i denne lille historiequiz, hvor vi skal tage udgangspunkt i en af dagens kendte fødselarer. Det er skuespilleren Tom Cruise, som jeg kan fortælle har 64 års fødselsdag i dag. Og Tom Cruise, han er jo kendt for en hel masse film igennem en hel masse år. Top Gun, Cocktail, Rain Man, Jerry Maguire. Mest af alt en hel stribe Mission Impossible-film. Nu er mit spørgsmål til dig, Poul Erik. Hvornår startede den filmserie? Altså, hvilket år kom den første Mission Impossible-film? Var det i 1996 eller 2006? Altså, er det 20 eller 30 år siden den første Mission Impossible-film kom? Du kan lige få musikken imens.
3: Jeg tænker 1996.
0: Du tænker 1996?
3: Ja.
0: Hvad får dig til at tænke det?
3: Ja, bare sådan en mavefornemmelse.
0: Er 2006, det er for sent? Skal,
3: ja,
0: vi, skal vi låse den på 1996?
3: Ja, lad os det.
0: Og så lad os lige nyde et par sekunder af den her. Det er stadigvæk et godt tema til en film. Jeg låser den på 1996, Poul Erik.
3: Ja.
0: Nu er spørgsmålet, om du skal grille på Slagter Storm og min regning. Ja, du skal. Det er rigtigt.
3: Det lyder rigtig godt.
0: Ja, ikke?
3: Jo.
0: Så stort tillykke med det.
3: Ja, tak.
0: Og så må du have en fuldstændig fantastisk sommer. Jeg håber, der bliver mange, mange gode grillaftener.
3: Det håber jeg også. Jeg tror nok, de snakker om hedebølge igen her i starten af juli. Så det skal nok blive rigtig godt.
0: Det skal nok blive godt. Det er ikke lige i dag, det er perfekt
3: grillvejr.
0: Og
3: prøve en ny måde med alt det der gode sommer der.
0: Ja, tak. Det er godt, Poul Erik. Hej.
3: Hej.
0: Det var den sidste Giga Mega Quiz i, ja, et godt stykke tid. Den vender tilbage, når hverdagen for alvor rammer igen sammen med skoleeleverne og alt muligt andet i august. Altså, Radio Viborg kører jo hele sommeren. Med masser af godt selskab, masser af gode sange, men vi holder sådan lidt ferie på skift, og Peter og venner holder altså lidt sommerpause efter i dag. Og det samme gør Giga Mega Quizzen så. Lige om et øjeblik, så er det på høje tid med noget værd trafik. Her er der først Beyoncé og Jay-Z.

0: Beyoncé, OJC var det her, og Crazy in Love. Taylor Swift venter blandt andet om et øjeblik, og det samme gør en god sommerklassiker til dig i det, vi kalder Lyden af Sommer. Og i dag, der er Lyden af Sommer jo desværre lidt noget drøb og noget vind, der larmer derude. Men lad os lige kigge på det. Det er gode danske sommervejr.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, der er kommet rigtig meget regn rundt omkring i løbet af natten, og her i morgentimerne kan der stadigvæk komme lidt regnbyer rundt omkring, men i løbet af nogle timer begynder det så at holde tørt, og resten af dagen er der ifølge DMI tørt vejr på programmet, men dog stadigvæk mest overskyet. I løbet af eftermiddagen og aftenen, der kan der måske komme lidt solglimt ind imellem, så det kan vi da se frem til. Men ellers så er det, der vil overskygge dagen i dag, det er altså blæsten. Og det vil få de op til 17 grader til at føles temmelig meget køligere, hvis man står lige i vinden. For vi får altså en jævn til hård vind med kraftige vindstød, og ud langs vestkysten endda kulingsstyrke med vindstød op til storm. Først en gang i aften begynder vinden sådan for alvor at aftage, men også i morgen lørdag bliver altså en i perioder lidt småblæsende dag, og det samme kan søndag i øvrigt blive. Lørdag og søndag byder i øvrigt på sådan en 17-22 grader, mest tørt vejr, med chance for lidt sol indimellem, og så altså som sagt i perioder stadigvæk lidt noget blæsevejr.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er noget vejarbejde i gang på det, der hedder Sankt Ibs Gade i Viborg. Og det vil sådan set fortsætte lang tid endnu, og har også stået på i lang tid. Men lige den her uge, der er det lidt ekstra træls. Og det er det, fordi at Sankt Ibs Gade er helt spærret i den ene retning, og i perioder også spærret i den anden retning. Og det er altså strækningen mellem Borgvold krydset i syd, og så op til Gammel Aalborgvej i nærheden af Katedralskolen i nord. Og man kan godt komme fra omkring Katedralskolen og ned mod Borgvold det meste af tiden, men man kan altså lige i øjeblikket slet ikke på noget tidspunkt komme den anden vej. Og det giver altså noget prop i Borgvold krydset og i det hele taget på flere andre veje rundt i Viborg Midtby. For det er jo heller ikke det eneste sted, der er vejarbejde. Nogle 100 meter derfra på det, der hedder Sankt Jørgensvej, mellem rundkørslen ved sygehuset og Sankt Mathias-centeret og så ned imod Søndersø. Ja, der er der jo også spærret i den ene retning. Og lige på den anden side af Midtbyen, Vesterbrogade her, hvor jeg står og sender radio fra, har der jo også i mange måneder været spærret, og er det altså et par uger endnu. Så det er noget bøvl. Skal vi lige rykke uden for Viborg Midtby? Jamen, så skal du jo være opmærksom på, at der er noget vejarbejde på et stykke af Vejlevej lige syd for Viborg. Mellem Viborg og Birgitlyst, og det kan også være lidt svært fremkommeligt i perioder der. Det skulle også være ved et stykke tid, men være mest lige i de her uger, at det sådan er rigtig træls. Og på et eller andet tidspunkt, der bliver det jo altså så også rigtig træls omkring kraftvarmeværks rundkørslen lige nord for Viborg. Den skal hen over det næste års tid bygges om til et lyskryds. Lige i øjeblikket, der er det ikke så tit, at der er noget bøvl i området. Det er mere sådan forberedende arbejde ude rundt om rundkørslen, men det bliver træls på et eller andet tidspunkt. Om det kan vi allerede have i løbet af sommerferieperioden, det tør jeg faktisk ikke sige. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: So Shy, en af de sommerklassikere, vi har fundet frem og puttet på vores helt særlige sommerplayliste her på Radio Viborg. Vi kalder det Lyden af Sommer, og vi giver dig en af de her sommerklassikere hver evig eneste time, hele sommeren lang. Klokken den er 7.48.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Til VM i fodbold, så er noget af det, der er sket i løbet af natten, altså at Schweiz har vundet 2-0 over Algeriet i 16-dels-finalen. Ja, 16-dels-finalen. Der er jo så mange hold, der var med fra start af, at selvom man har skåret det tyndeste tynde øl fra nu, så er der stadigvæk 32 hold tilbage. Eller det vil så sige, det er man i kraftig gang med at skære ned på, for her i 16-dels-finalerne er det altså for første gang knald eller fald. Og det vil altså sige, med 2-0-sejren her i nat, så er Schweiz videre til 8-dels-finalen, mens Algeriet er ude. Og det er opsigtsvækkende. Altså, umiddelbart kan det da godt være, at du sådan på papiret på forhånd vil sige, jamen, vil Schweiz ikke være favorit mod Algeriet? Jo, det ville de måske sådan objektivt bedømt, men der glemmer du jo VM-forbandelsen. Ja, der har hvilet en VM-forbandelse over Schweiz i utrolig lang tid. Og det har betydet, at selv når Schweiz har formået at kvalificere sig til VM, så er det i bedste fald blevet til en tur fra indledende runde og lige videre ind i knald- eller faldfasen. Og så er de med det samme, det er blevet til knald- eller faldkampe, røget ud. Ikke én gang, ikke to gange. I 88 år er Schweiz røget ud senest i den første knockout-kamp til en VM-slutrunde. 88 år. Så det, at Schweiz nu altså er videre fra den første knockout-kamp og videre til 8-dels-finalerne, er ja, nærmest historisk. Og det skete så altså i sikker stil med den her 2-0-sejr over Algeriet, der langt hen ad vejen ikke var i fare. Udover det, så vil kampen så også blive husket for det, der allerede nu af kommentatorer rundt omkring kaldes for VM-slutrundens største afbrænder. Og selvom det altså var Algeriet, der tabte, så var det ikke dem, der stod for den. Nej, det var det vindende hold fra Schweiz, der altså kunne have vundet endnu mere, hvis ikke Fabian Ritter, han... Ja, jeg kan ikke engang helt sige, hvad han gør, men han har stort set et helt tomt mål, fordi målmanden har kastet sig ud for at prøve på at redde en aflevering tværs hen foran målet. Det misser han, og dermed har Fabian Ritter nærmest fuldstændig tomt mål. Men i stedet for lige at duske den ind i målet, så får han nærmest bare sådan lavet en blid aflevering tilbage til ham der målmanden, der ellers var nærmest ude af spillet. Det er... Ja, jeg vil sige, jeg kan godt følge, hvorfor den bliver kaldt i hvert fald en klar kandidat til VM-slutrundens største afbrænder. Der må være kvajbar i omklædningsrummet.

0: Aarberg og Terje her på Radio Viborg. Klokken den er 7:53. Nu skal du høre lige her på den anden side af klokken 8. Der skal vi have fredagsfest. Vi skal have 90'er morgenfesten. 5 90'er sange i træk. De første fire er lavet til et megamix, men den sidste sang er der åben for inputs. Du kan lige nu sende et forslag til den sang, du synes, der skal med i 90'er morgenfesten, og afslutte den da som det ultimative prik over i'et. Lad mig høre fra dig. Send en sms, Viborg Mellemrum og din besked til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Eller send mig en direkte besked via Radio Viborgs Facebook eller Instagram. Hvilken 90'er-klassiker har du lyst til at høre her om en god 10 minutters tid? At stige afsted med det gode forslag, så kan det være dig, der måske får lov til at have medindflydelse på den.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Gåsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Gåsen. Råd til det rigtige.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: Københavns politi leder fortsat efter den mand, som de onsdag efterlyste med billede. Det fortæller politikredsen til BT. Tirsdag aften fandt en alvorlig voldsepisode sted ved storskærmsarrangementet på Islands Brygge. Her blev en 32-årig svensk mand udsat for et groft overfald og kom alvorligt til skade. Politiet har siden forsøgt at finde frem til den mistænkte gerningsmand, dog uden held. Kroatien troede, de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre til VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om

0: Den afdøde landsholdskollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig et år minus en dag siden, at Diogo Jota døde i en bilulykke med sin bror. Temperaturen for boligmarkedet i omkring København er på vej ned. Det vurderer Nykredit Markets i en ny prognose for boligprisudviklingen. For i København er en ejerlejlighed steget med 25% det seneste år, og med hele 45% de seneste to. Samtidig ventes prisudviklingen uden for hovedstaden, blandt andet i Aarhus, også at aftage, men ikke lige så meget som i hovedstadsområdet.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: Der er kommet rigtig meget regn i nat, og her i morgentimerne kan der stadigvæk komme lidt småbyer rundt omkring, men det skulle meget snart være overstået, og så byder resten af fredagen altså på tørt vejr, men stadigvæk ret skyet. Ude på eftermiddagen og til aften kan vi måske være heldige lige at få et solglimt eller to, men ellers som sagt mest af alt skyet i dag. Og mest af alt blæsende. Med en jævn til hård vind med stedvis rigtig kraftige vindstød herude ved vestkysten, der op til stormstyrke i vindstødene. Og det vil altså få de op til 17 grader i eftermiddag til at føles noget køligere. En ordentlig blæseomgang i dag. Ind i weekenden kan jeg fortælle, at der er mest tørt vejr på programmet, men der kan i løbet af weekenden også komme lidt småbyer, og så vil der stadigvæk i perioder især søndag være en del rusk i vinden også. 17-22 grader i weekenden.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
2: Lige om et øjeblik starter jeg 90'er morgenfesten. De første fire sange er lavet til et megamix, men vi skal også have en femte 90'er sang. Og du kan komme med forslag til, hvad det skal være. Send en sms, Viborg Mellemrum og din besked til 1266.

0: Her var Andreas Odbjergs seneste hitter. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: 7 minutter over 8. Nu skal vi i gang i den faste fredagstradition. Hver fredag morgen, der holder jeg simpelthen 90'er morgenfest. Det er lidt opvarmning til, at vi jo i aften spiller masser af 90'er klassikere. For hver fredag og lørdag aften fra klokken 18 og frem, der er der altså bare kun 90'er musik her på Radio Viborg. Det er altså alt lige fra det grunge rock og til tykkegummipop fra det fantastiske årti. Og vi skal varme op ved lige nu at få 5 90'er sange serveret. De første 4 er lavet til et megamix. Og så er spørgsmålet bare, hvilken sang, der skal have lov til at afslutte det hele, og som vi skal høre i fuld længde til sidst. Du kan sende et forslag ved at sms'e Viborg Mellemrum og din besked til 1266 med et forslag til en 90'er sang. Eller send mig en direkte besked via Radio Viborgs Facebook eller Instagram. Jeg kan lige nævne de 4 sange, der er lavet til megamixet, fordi det kan jo så ikke betale sig at foreslå dem. Det er Betty Boo, Doing the Do. Det er Madonna, Vogue. Black Box, Right on Time. Og Michael Jackson, Black or White. Men kom med et forslag til, hvad vi efter de 4 banger skal høre som den sidste sang i 90'er morgenfesten lige om lidt. Viborg Mellemrum og din besked til 1266. Eller altså en direkte besked afsted via Radio Viborgs Facebook-side eller Instagram. Og lad os så komme i gang.
1: Det her er Radio Viborg.

Betty Boo, Madonna, Black Box og Michael Jackson leverede altså de første fire sange her i 90'er morgenfesten denne fredag morgen. Og nu er spørgsmålet bare, hvilken sang skal være den femte og sidste, vi hører i dag? Tak for forslagene, der er tækket ind på de forskellige muligheder for at kontakte mig. Der er en her, jeg ikke kan stå for, blandt andet fordi det bliver jo så også lidt en fødselsdagssang. Et af forslagene er nemlig fra Stig, der gerne vil høre Aqua med Barbie Girl. Og Stig er fødselsdag i dag, så lad os da få Aqua til at synge en lidt alternativ fødselsdagssang. Og lad det være afslutningen på 90'er morgenfesten i dag.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Aqua og Barbie Girl blev altså den femte og sidste sang i 90'er morgenfesten denne fredag morgen, men husk, at der i aften og i morgenaften er masser af 90'er sange her på Radio Viborg. Det fortsætter vi jo også med gennem hele sommerferien. Så har du en sommerfest på programmet en eller anden fredag eller lørdag og tænker, det kunne egentlig være meget fedt med et 90'er soundtrack kørende til, så kan du altså bare tænde for Radio Viborg fredag lørdag aften fra 18 til midnat. Lige nu der er det fredag morgen til gengæld, og klokken er 16 minutter. Lige ved at slå 17 minutter over 8. I det, der jo faktisk er den allersidste udgave af Peter og Venner, før lidt sommerpause. Ja, jeg er så heldig, at jeg går på sommerferie senere i dag. Og når jeg så kommer tilbage, ja, så laver vi stadigvæk sådan lidt andet sommerradio, fordi vi skal jo holde ferie lidt på skift. Så når jeg kommer tilbage, så er der til gengæld nogle andre, der har ferie. Og så sender jeg også lidt anderledes. Så altså, de helt almindelige programmer her med Peter og Venner om morgenen. Optur med Ditte hen over dagen. Og eftermiddagen med færdig arbejder Andreas er først tilbage igen sammen med skolerne der midt i august. Men indtil da, der er Radio Viborg selvfølgelig som altid din genvej til god musik døgnet rundt. Og også masser af godt selskab hele dagen lang her på Radio Viborg. Vi lyder bare lige lidt anderledes. Sendeplanen er lidt anderledes, så folk sender på lidt anderledes tidspunkter end de plejer. Så vi også kan forholde lidt ferie indimellem. Ligesom du måske også kan inden længe. Den her uge, uge 27, har været en af dem, hvor man også kunne mærke, der er begyndt at blive lidt stille rundt omkring. Men der har dog alligevel stadigvæk været lidt gang i morgenmyldretiden, og er ikke helt stille rundt omkring på arbejdspladserne endnu de fleste steder. Men jeg tænker, at efter weekenden fra på mandag, så begynder vi for alvor at ramme den periode, hvor man virkelig kan mærke, at mange er væk. Og det vil så især ramme hårdt her de kommende 4 uger. 28, 29, 30 og 31, tænker jeg der, hvor der er aller mest ferie, der bliver afviklet rundt omkring på de danske arbejdspladser. Og så ved jeg jo ikke, om du har sådan en arbejdsplads, det betyder, at man så bare har dobbelt så travlt, når der er en masse, der er væk. Eller om alting også går lidt ned på lavere plus, selv når man er på arbejde. Det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man arbejder og hvad man arbejder med. Men jeg håber, du må få en helt fantastisk ferie, når den tid kommer. Nu lyder det, som om jeg er ved at takke af nu. Det er altså ikke. Jeg er i studiet frem til klokken, den bliver 9, og har meget mere god musik til dig. Blandt andet er Paka inden længe, og lige nu

0: we can dance all night.
1: Miles Smith og Nice to Meet You. Her på Radio Viborg, der er vi din genvej til god musik, og hele her sommeren igennem, der er jo din genvej til lyden af sommer. Vi har fundet gode sommerklassikere frem og præsenterer dem i samarbejde med Energimuseet og McDonald's i Viborg og Overlund. Og inden længe, der skal jeg blandt andet give dig en rigtig sommerbasker. Ja. Allure & Dance med Stromae er på vej til dig lige her efter klokken 8:30. Om et øjeblik får du dog i første omgang Apaka.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme. Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
3: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
4: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
7: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
18: Nogle gange
0: kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
22: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
23: Det her er Radio Viborg.

0: Metallica, som har den vilde, vilde festivalsommer foran sig og er i fuld gang med den. Den her uge byder blandt andet på Nibe Festival og Roskilde for bandet her, som jo øvrigt også gæster Viborg om en halvanden måneds tid, nemlig slut august til Fyrfest. Lige nu, der er det fredag morgen. Jeg giver dig Olivia Dean, Man I Need, og så altså lyden af sommer med Stromae og Alain Dance lige om lidt. Først lidt opdateringer.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, det der med, at haverne de også trængte til noget vand, det er vist ved at være overstået, for der er kommet rigtig meget regn og vand i løbet af det sidste døgns tid, og her til morgen, der er det så ved at lige at drøbe af. Der kan stadigvæk være en enkelt lille by i skyerne, men i løbet af en time eller to, så vil det begynde at holde tørt alle steder, og så er der altså tørvejr på programmet resten af fredagen. Ja, sidst på dagen måske endda også chance for lidt sol. Men ellers det meste af dagen mest skyet, med temperatur op omkring højst 17 grader, og så noget blæst. Masser af blæst. Jævn til hård vind med kraftige vindstød. Ude i vestkysten endda cooling og vindstød af stormstyrke. Så en blæsende fredag, vi har gang i. Skal vi kigge lidt frem, så i morgen lørdag bliver altså noget bedre. Vinden ligger så lidt, vi kan få op til 22 grader og lidt sol indimellem. Men især sidst på dagen mener DMI, at der igen vil være risiko for noget regn. Søndag er vi så igen nede på lidt lavere temperaturer og mere blæst. Så den flotteste dag, vi sådan lige har i vente her de kommende par dage, det er altså klart i morgen lørdag.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Hvad angår trafikken lige i øjeblikket, så kan jeg fortælle, at der blandt andet omkring Nordjyske Motorvej E45 mellem Hobro og Aalborg meldes om, at der flere steder har været så meget gang i vinden, at der er væltede træer risiko for større grene ud på vejen. Blandt andet lige omkring afkørsel 31 ved Støvring, der er der altså i sydgående retning et spærret spor i øjeblikket, på grund af, at der simpelthen ligger væltede træer ud på vejen. Ellers er der ikke noget ekstraordinært i morgentrafikken lige i øjeblikket, og hvad angår vejarbejde og sådan noget, det mest markante i Viborg-området eksempelvis, at der er vejarbejde på Vejlevej lige syd for Viborg, men Viborg Birgitteløs, der kan drille lidt i perioder, og i Viborg by er der fortsat noget vejarbejde på Sankt Ibsgade mellem Borgvold-krydset og så nordpå op mod Gammel Aalborgvej og Katedralskolen. Og her er der altså helt spadet i nordgående retning, mens man i perioder kan komme igennem i sydgående retning. Vejarbejdet på strækningen her fortsætter frem til en gang i efteråret, men det skulle dog kun lige være her de første dage, at det fortsætter med, at det er så bøvlet, som det er lige i øjeblikket.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er.

Drummer og Alørn Dans. Klokken er 19 minutter i 8. Godmorgen, sådan en fredag her på Radio Viborg. Der er mange forskellige sportsgrene i verden. De mest populære eksempelvis at se på tv, det er jo sådan noget som fodbold. Her lige vores del af verden, måske også håndbold. Motorsport. Nu starter der cykelløb med Tour de France. Også fantastisk at sidde og kigge med på. Og masser af andre ting. Så kan der engang imellem være nogle sportsgrene, hvor man sådan tænker, det var jeg faktisk ikke klar over, at jeg sådan lige kunne blive grebet af. Men pludselig sidder man der og ser en tenniskamp. Jeg kan huske under et OL, hvad hedder han, Jesper Hansen eller sådan noget, der pludselig var i spil til medaljer, hvor jeg sad simpelthen og blev grebet, så det nærmest, altså jeg nærmest kunne mærke sveden ned ad ryggen af at se skiskydning. Altså hvor man sådan tænker, seriøs, altså det er jo en glorificeret lerdueskydning, og jeg sidder her og bliver grebet af det. Men sådan er det, når eksempelvis der kan være, ja, fordi der er danskere med, eller fordi man pludselig sidder og ser, at det er da egentlig ret spændende alligevel. Og det, jeg prøver på at tale mig ind til, det er, at i dag og i morgen finder der et VM i en meget speciel sportsgren sted, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at se noget live-tv fra. Som jeg faktisk godt kunne tænke mig at sidde og følge med i, mens vinderne skulle kores. Men jeg er ikke sikker på, at du kan finde den, uanset hvor stor en tv-pakke du har. I dag og i morgen er der i Finland VM i koneløft. Og det er lige præcis, hvad det lyder til. Løbet går simpelthen ud på, at en mand, og jeg tror ikke, der er kommet nogen form for kønstilretning her, en mand skal løfte en kvinde. De behøver ikke være mand og kone rent faktisk. De behøver ikke være gift. De behøver faktisk ikke engang at være et par. Men kvinden skal være minimum 17 år og skal veje minimum 49 kilo. Hun skal så løftes af manden, der så skal gennemføre et forhindringsløb på en bane med blandt andet vandgrav og træstammer og alt muligt andet, man skal forbi og over og hen og igennem. Mens han altså har hende på ryggen og eller skuldrene. Og så kan det være, at du tænker, det handler da bare om at få fundet den letteste kvinde, der kun lige præcis kommer over det der minimumskrav på 49 kilo. Og det kan jo være en taktik. Men det kan også være en taktik, hvis man mener, at man har mullerne til det, og tage en, der vejer lidt mere. For første præmien, hvis man vinder, er nemlig den pågældende kvindes vægt i øl. Og så er det jo selvfølgelig skamligt at have nøjes med en kvinde på 49, hvis man godt kunne have slæbt en 5, 6, 8, 10 kilo mere. For så havde man jo fået mere øl, når man vandt jo. Så det er jo et gamble, og hvad ens taktik er. Held og lykke med at finde VM i koneløft på en eller anden tv-kanal.

0: Radio Viborg her med Ed Sheeran, og klokken er 14 minutter i 9.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Ja, det er altså den aller sidste udgave af Peter og venner, før jeg holder 3 ugers ferie. Programmet her holder 5 ugers pause efter i dag. Hen over sommeren, masser af god radio, masser af god musik. Vi lyder bare en lille smule anderledes, end vi plejer, fordi vi jo også skal holde ferie sådan lidt på skift. Og jeg tænker, at fra på mandag vil man altså for alvor begynde at kunne mærke, at nu er man godt nok ferieramt rundt omkring rigtig mange steder. Men ellers så er det jo også for nogen, hvis man nu skal på arbejde igen mandag morgen. Bare i gåsøjne en weekend, vi går imod, og det er en weekend, hvor der sker alt muligt forskelligt. Det er i disse dage, at både Danmarks største festival, Roskilde, men også Danmarks, tror jeg, 5. eller 6. største Nibe Festival, kulminerer med masser af store koncerter. Europas største gratis musikfestival finder jo også sted i den her weekend. Fredag, lørdag, søndag er der Donau Insalfest ved Wien i Østrig. Det er en festival, der foregår ude på en ø i floden Donau ved den østrigske hovedstad Wien. Og tilbage i 2015, der slog den altså den helt officielle rekord i Guinness og det hele med deltagerantal på 3,3 millioner mennesker. Det hjælper selvfølgelig også, den er gratis, så man kan sige, at nogen har måske bare lige kigget forbi en times tid, fordi det kan man jo gøre, når det ikke er noget, der har kostet noget. Så behøver man jo ikke sådan ting. Nu har vi også betalt for, så skal vi være der helt vildt længe. Men det er simpelthen, altså Donau Inselfest, det betyder simpelthen Donau Øfest, kan man sige. Og det er, fordi det foregår på en lang, smal ø ude i floden Donau ved Wien. Ret mange mennesker, 3,3 millioner i løbet af en weekend. Og den finder altså sted også i den her weekend. Måske ikke med 3,3 millioner deltagere i år, men stadigvæk nok med temmelig mange. VM i fodbold fortsætter hen over weekenden med masser af mulighed for at følge med i det, og måske i weekenden kan man sidde op og se en af de lidt mere sene kampe i forhold til i hverdagene. Og ellers så er der jo fra i morgen lørdag Tour de France. Ja, Tour de France, der starter i Spanien, men det gør de der store løb jo en gang imellem. Og de første 2-3 etapper er altså i Spanien. Den allerførste i morgen er en holdtidskørsel på knap 20 km. Jeg tror faktisk, det er nogle år siden, holdtidskørsel overhovedet har været med på turprogrammet. Nu er det altså igen i år, og så endda på allerførste etape. 20 km, hvor de forskellige hold altså bare skal give fuld smadre omkring Barcelona. Og så kører det ellers i en 3 ugers tid med turen, hvor vi jo selvfølgelig håber på, at Vingegaard er i endnu bedre form, end vi lige gik og troede. Og godt kan nappe på Pogacar, men vi ved godt, at det bliver svært. Og så vil du nok mange steder i morgen kunne se endnu mere om USA, end du plejer, for i morgen lørdag den 4. juli, der er det den amerikanske uafhængighedsdag. Den fejrer man hver år, hvor man ligesom markerer, at det er årsdagen for The Declaration of Independence blev underskrevet af The Founding Fathers, som var lederne af de første 13 stater i USA i sin tid. Men i år bliver festen ekstra stor, fordi det er 250 år siden, at den her uafhængighedserklæring altså blev underskrevet af blandt andet George Washington, Thomas Jefferson og så videre. Og på en eller anden måde, så har Donald Trump jo også formået at få USA's 250 års fødselsdag til at handle bare en lille bitte smule om ham. Så det kommer nok også til at fylde i morgen lørdag på den amerikanske 250 års fødselsdag.

0: On top of the world, og jeg håber, du må få en sommer, der er i den grad on top of the world. Det er ikke sikkert, du går på sommerferie nu, men det gør jeg lidt senere i dag. Så det her er min sidste chance for at ønske dig en rigtig, rigtig god sommer, i hvert fald i noget tid. Der går en 3,5 ugers tid, før du pludselig hører mig snakke i din radio igen. Indtil da, der vil jeg bare sige, at skulle du komme til at savne lidt af den gode stemning fra morgenradioen her på Radio Viborg, så ligger der jo langt over 100 episoder af Radio Viborgs giga-mega-podcast klar til dig, hvor der jo hver uge kommer en ny episode, der samler op på noget af det bedste fra morgenradioen. Og der er altså langt over 100 episoder at kaste sig over. På køreturen, ved poolen, eller bare derhjemme i haven, eller inde bag ruderne på en dag med regn og blæst. Du finder alle de her episoder i Radio Viborgs gratis app, eller de fleste andre steder, du kan finde på at lytte til podcast, som eksempelvis Podimo, YouTube, Spotify, Apple Podcast og så videre. Og have så en fuldstændig fantastisk sommer, og i første omgang en rigtig god fredag, som fortsætter med optur og ditte lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Ingo, det er en tankstation.

0: Marni, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
15: Bevæger du dig udenfor denne fredag, så vil du nok bemærke, at det blæser. Og nogle steder ganske kraftigt, for flere steder har vinden allerede skabt problemer på både broer og færger. På Farøbroen frarådes vindfølsomme køretøjer i øjeblikket at passere på grund af den kraftige vind. Blæsten har også ført til aflysninger på Samsøfærgen mellem Selvig og Aarhus. Aflysningerne med hurtigfærgen skyldes, at den kraftige vind og bølgehøjden er over det tilladte. Det er særligt ved vestkysten Bornholm og nordkysten af Sjælland, hvor vindstødene kan komme op i stormstyrke. Så hold på eller briller, hvis du befinder dig de steder. Kroatien troede, at de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre ved VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om den afdøde landsholdskollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig et år minus en dag siden, at Diogo Jota døde i en bilulykke med sin bror. Landsholdet holdt spillertrøjen op med nummer 21, som var Jotas tidligere nummer. Temperaturen på boligmarkedet i og omkring København er på vej ned. Det vurderer Nykredit Markets en ny prognose for boligprisudviklingen, for i København er en ejerlejlighed steget med 25% det seneste år og med hele 45% de seneste to.
14: Radio Viborg, vejret.
15: Danskerne skal forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, der rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Optur på Radio Viborg.
18: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
19: Hvis man har sommerferie, så kan det godt være, at man er lidt ligeglad med, at det er fredag i dag. Men hvis man er en af dem, der arbejder, så hallo mand. Let's go. Glædelig fredag og velkommen til mit program her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu skal du høre fra Tobias Rahim og Birte Kjær.
3: Hey. Radio Viborg. Radio Viborg.
20: så jeg elsker dig med øjenkontakt.

lyden af sommer på Radio Viborg. Præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplayliste. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Det er fredag, og det kalder også på noget fredagsmusik, og det gælder altså i den grad det nummer, der venter på dig om lidt. Det er et brag af et nummer. Vi taler om blæseinstrumenter og fraseringer, og jeg skal komme efter dig. Jeg synes, du skal blive hængende for at høre det. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
7: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
11: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
13: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
14: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
15: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
21: Og svømme langs kysten og i.
20: Ja.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
25: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
26: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
27: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
29: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Der er mere sommer på Radio Viborg.
32: Nyd det.
33: Din genvej til Midtjylland.
34: Hele

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Jeg hedder Ditte. Og forleden der ville jeg lige forkæle mig selv med en omgang Flow TV. Altså du ved, man skulle ikke, jeg gad ikke tage stilling til noget som helst. Lå bare på sofaen, lod fjernsynet bestemme for mig, hvad der skulle ses. Og jeg var ret heldig, fordi på DR1, der landede jeg lige midt i det, den dokumentarfilm, kan man kalde det, dokumentarprogram, der hedder Alle elsker Søren fra Fyn til Eurovision. Ligesom handler om Søren Topgaard Lund, vores Eurovision deltager i år, og hans oplevelse af at være deltager i showet. Hans oplevelse er at være i Wien i maj måned. Og altså, det er bare vildt, hvor meget det kræver. Altså, en ting er ligesom ens optræden og ens vokalpræstation, men der er så meget andet rundt om det. Altså, der er så mange interviews. De får jo slidt stemmerne ned af at tale med journalister og lave SoMe-videoer, og jeg skal komme efter dig. Nu er jeg faktisk så heldig, at jeg selv har været med til Eurovision. Ikke som deltager, som man nok skulle tro det. Nej, jeg har været afsted som journalist, og det var virkelig vildt. Altså, det er et større cirkus, end man lige sådan tænker. Det blev også annonceret i forgårs, at Canada nu er med i Eurovision. De er simpelthen blevet lukket ind. Man kan jo tænke over, hvor længe det giver mening, at det hedder Eurovision. Men altså, derudover så er Israel jo med. Det blev de i 1973 lukket ind, og så var der Australien, som jo allernådigst også fik adgang i 2015. Og nu Canada. Kan nok vide, hvad det næste bliver. Jeg har næsten lyst til at sige, at man må trække grænsen ved USA. Det er jo ikke sødt, men jeg tænker, du ved, hvad jeg mener, ikke? Skal vi ikke tage Søren Torbegård Lunds, før vi går hjem? Det får den lige her.

0: Tak fordi du lytter med i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og det er en blandet landhandel, der venter på dig efter nyhederne, sådan musikmæssigt og på den allerbedste måde. Altså, vi taler Dua Lipa, Alex Warren, og så skal vi tilbage i tiden med Corona og The Rhythm of the Night. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplev i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Mekka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Bevæger du dig udenfor denne fredag, så vil du nok bemærke, at det blæser. Og nogle steder ganske kraftigt, for flere steder har vind allerede skabt problemer på både broer og færger. På Farøbroen frarådes vindfølsomme køretøjer i øjeblikket at passere på grund af den kraftige vind. Blæsten har også ført til aflysninger på Samsøfærgen mellem Selvig og Aarhus fredag. Aflysningen med hurtigfærgen skyldes, at den kraftige vind og bølgehøjden er over det tilladte. Det er særligt ved vestkysten Bornholm og nordkysten af Sjælland, hvor vindstødene kan komme op i stormstyrke. Og så er der godt nyt til de danskere, der pt. Er plaget af larven fra helvede. For ifølge biolog Bjarne Skule kan hårene på larven, som er dem, der giver udslæt og kløe, altså ikke flyve gennem luften, når det regner. Det fortæller han til DR. Den første regn renser luften, og så kan man glæde sig over en periode, hvor regnen sørger for, at der formentlig ikke kommer nye gifthår ud i luften, udtaler han til mediet. Kroatien troede, de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre til VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om den afdøde landsholdskollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig et år minus en dag siden, at Diogo Jota han døde i en bilulykke med sin bror.
3: Radio Viborg, vejret.
4: Og danskerne skal forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til meget våd og blæsende start på weekenden, hvor temperaturen vil ligge mellem 14 og til 20 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Optur på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
6: Lige nu, der venter der en regulær hitparade på dig her i optur på Radio Viborg. Du skal nemlig høre fra Dua Lipa, Alex Warren, og så skal vi høre fra Corona med The Rhythm of the Night. Hallo, mand. Jeg hedder Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til optur.

0: springvand.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
3: Jeg skruer op for fredagsstemningen her i dag i mit program. Det hedder altså Optur. Det er her, du er landet. Jeg hedder Ditte. Og om lidt, der har jeg Burhan G og Medina klar til dig. Den står også på Ed Sheeran og meget andet godt. Vi skal jo også lige forbi en meget, meget særlig VM-konkurrence, der starter i dag et sted. Og det er ikke VM i fodbold, det er noget helt andet. Jeg tror ikke, du kan gætte det, men det kommer vi nærmere.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Ubisætter midt. Det er bare fedt. Ubisætter midt. Det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter midt. Det er bare fedt.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
11: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
13: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
14: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Din genvej til Midtjylland.
10: Og en sommer

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Det kan godt være, at VM i herrefodbold, det er i fuld gang, og det er alt, vi taler om og sådan noget. Men der sker faktisk også ret mange andre store ting rundt i verden. Det gør der i hvert fald nordpå. I dag og i morgen, der finder VM i koneløft sted i Finland. Der er simpelthen en masse par, der hurtigst muligt skal gennemføre et forhindringsløb med vandgrav og træstammer, imens manden ligesom bærer kvinden. Og det er sådan, det hedder koneløft, men man behøver altså ikke være et par eller gift eller noget som helst. Der er dog nogle regler. Det er, at kvinden hun skal være mindst 17, manden skal være 18, og så skal kvinden veje mindst 49 kilo. Vejer hun mindre end det, så får hun altså en rygsæk på med ekstra vægt. Sådan skal det være. Og hvad vinder man så i VM i koneløft? Jamen, det er egentlig meget finsk på en eller anden måde. Man vinder simpelthen kvindens vægt i øl. Så der er ligesom en form for gulerod ved at tage så stor en frag med som overhovedet muligt. Hvordan kvalificerer man sig til det her? Det har jeg undersøgt. Man skal faktisk bare tilmelde sig på den officielle hjemmeside for Wife Carrying World Championship. Okay, så fair nok, hvis det er lidt for sent nu. Men så ved du det til næste år. Min kæreste har snart fødselsdag. Det kunne være, at jeg skulle overraske ham med et par billetter til næste års konkurrence. Det tror jeg, at han vil sætte mega meget pris på. Nå, men altså, hvis vi har nogen, der stiller op for Danmark i VM i koneløft, så vil jeg altså ønske dem al held og lykke i dag og i morgen.
0: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Tak fordi du er med mig her i Optur på Radio Viborg. På sådan en fredag her. Jeg hedder Ditte, og vi er fredagshygger altså. Og efter nyhederne, så står den også på fredags stemning. Det er sådan lidt festlig stemning fra Benjamin Hav og Lady Gaga. Og meget mere godt. Så bliv endelig hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
15: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: følsomme køretøjer i øjeblikket at passere på grund af den kraftige vind. Blæsten har også ført til aflysninger på Samsøfærgen mellem Selvig og Aarhus fredag. Aflysningerne med hurtigfærgen skyldes, at den kraftige vind og bølgehøjden er over det tilladte. Det er særligt ved vestkysten Bornholm og nordkysten af Sjælland, hvor vindstødene kan komme op i stormstyrke. Og så er der altså godt nyt til de danskere, der pt. Er plaget af larven for helvede. For ifølge biolog Bjarne Skule kan hårene på larven, som er dem, der giver udslæt og kløe, ikke flyve gennem luften, når det regner. Det udtaler han til DR. Den første regn renser luften, og så kan man glæde sig over en periode, hvor regnen sørger for, at der formentlig ikke kommer nye gifthår ud i luften, siger han til mediet. På Fyn og især i Odense har larven spredt sig så meget, at Odense Kommune har inviteret til borgermøde om problemet. Østjyllands Politi efterforsker en skudepisode, hvor en bygning er blevet ramt af projektiler. Skudepisoden udspillede sig i Brabrand ved Aarhus. Politikredsen modtog en anmeldelse i nat om, at der er blevet afgivet et eller flere skud i byen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og danskerne skal forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til meget våd og blæsende start på weekenden, hvor temperaturen vil ligge mellem 14 og til 20 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
4: Vi skal en tur på dansegulvet om lidt, eller på floor, som de unge de kalder det, sammen med Lady Gaga og Just Dance. Inden da, så skal du høre det, der efter sigende er årets helt store sommerhit, nemlig Benjamin House, Portugal. Jeg hedder Ditte, og velkommen til Optur.

Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplayliste. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Bliv hængende her i Optur på Radio Viborg. Om lidt skal du høre fra Rasmus Seebach og Søn med et splint og nyt nummer. Og så lander der altså også et fra Macklemore og Ray Dawson. Det er sådan et, man ved, kommer til at runge ud i bøgeskoven til august, når Macklemore han altså kommer og giver den op til Smukfest. Huh, jeg har FOMO på forhånd allerede. Det er seriøst et af de bedste festsange nogensinde. Det hedder Can't Hold Us, og det venter altså også på dig.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
9: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
8: Mobilsætter midt. Det er bare fedt.
10: Er vi der snart?
11: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
12: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
13: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
14: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
15: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
16: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
17: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
18: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
19: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler. Lone Luse kommer og maler. Hvad så med? Jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
20: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
19: Okay. Viborg-maleren Lone Luse. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
21: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
22: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
23: Hos Biltema.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
27: Home-tex.dk.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
27: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
28: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
29: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Det her er Radio Viborg.
32: Du lytter til Radio Viborg.
31: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
32: Det er 90'er-festen fra kl. 18.
31: Her på Radio Viborg.
32: Din genvej til Midtjylland.

0: Country Vibes her fra Sabrina Carpenter. Det var selvfølgelig Manchild.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Det er lige netop, hvad du lytter til. Jeg hedder Ditte, og jeg tror, hvis du havde sagt til de fleste danskere for, ja, det ved jeg ikke, et halvt års tid siden, at vi ikke ville komme videre eller komme med i slutrunden i VM i herrefodbold, men at Norge derimod ville være videre i 8.-delsfinalen, så havde man sagt, nej, jeg tror ikke det. Det var mit forsøg på norsk. Men helt seriøst, det er sådan, det er sket. Og på søndag, der skal Norge altså spille igen. De skal på den igen, men denne gang mod Brasilien. Aus, den kan godt gå hen og blive lidt hård, men mirakler kan ske. Altså, jeg tænker, vi hæpper på dem. Jeg har så et sted, at man kunne kalde dem Norddanmark her til VM. Jeg synes, de fortjener at hedde det, de hedder. Norge skal selvfølgelig have hæb fra deres brødre, og hvis de vinder... Ja, det gør de måske ikke. Men hvis de vinder, så har vi da en lille bitte sejr i det. Har vi ikke det? En lille bitte en. Der er altså andre kampe at se i VM i herrefodbold. I aften kan du se Australien mod Egypten, hedder det vist, klokken 8. Så kan du se Argentina mod Cap Verde klokken midnat. Og Colombia mod Ghana 3:30 i nat, hvis det skulle være noget. Hvis du ikke synes, der er nok sport at følge med i, der er jo også Wimbledon lige nu, så husk lige, at Tour de France begynder i morgen. Jeg ved godt, det er en lidt dårlig nyhed til alle, der hader at se sport, men jamen, nu taler jeg til dig. I'm sorry, du kommer nok til at tage lure til lyden af Tour de France de næste nogen og 20 dage.

0: Så står den på nyheder, men bliv endelig hængende, fordi jeg har mange flere hits til dig. Og så skal vi altså også i næste time have fundet en vinder af Find mig i Midtjylland.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Københavns Politi har fredag anholdt en mand i forbindelse med en voldsepisode på Islands Brygge, der fandt sted tirsdag. Til BT kan politikredsen oplyse, at manden selv mødte op

0: Lavn spredt sig så meget, at Odense Kommune har inviteret til borgermøde om problemet. Østjyllands Politi efterforsker nu en skudepisode, hvor en bygning er blevet ramt af projektiler. Skudepisoden udspillede sig i Brabrand ved Aarhus. Politikredsen modtog en anmeldelse i nat om, at der var blevet afgivet et eller flere skud i byen. Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med episoden.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Danskerne skal både forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, der rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden. Temperaturen vil ligge mellem 14 til 20 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM,
4: der plus og Radio Viborg er.
5: Der skal altså snart findes en vinder af Find mig i Midtjylland, min lille gavequiz, men inden da, så har jeg selvfølgelig en masse hits til dig. Om lidt fra Mille og Uro, og Robbie Williams i øvrigt også, men først fra Tones and I og Dance Monkey. Velkommen til Optur.

0: Hele ugen her i Optur har vores faste reporter Ditte sendt ledetråde hjem fra et eller andet sted i Viborg og omegn, hvor hun altså befinder sig. Og så er du skulle gætte med på sms'en lige om ikke så længe. Der skal vi have fundet en vinder. Det skal blive spændende, så bliv lige hængende.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
1: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
11: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
12: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfood-område. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
13: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
22: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
25: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
26: Og mere af den fantastiske musik hele sommeren.
27: I'm a guitar.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Nu kan jeg vist ikke trække den længere. Jeg skal simpelthen have fundet en vinder, der skal trækkes en vinder af denne uges Find mig i Midtjylland, hvor vi jo som sædvanligt skal have stillet om til Radio Viborgs ufattelig dygtige reporter Ditte, som står et eller andet sted i Viborg og omegn, sender nogle ledtråde afsted hver dag, og så skal du selvfølgelig gætte med på, hvor hun må befinder sig henne. Skal vi ikke lige stille om en sidste gang? Bare lige for en god ordens skyld, have alle ledtrådene med, og så finder vi en vinder. Så lad os få stillet om til den utroligt dygtige reporter. Tak skal du have, Ditte. Åh, hold nu op, hold nu op. Altså, du roser mig til skyerne, men ved du hvad? Du er også hammerdygtig, hvis ikke mere dygtig, end jeg er, altså, til dit arbejde. Tak. Tak for det. I dag er jeg jo gået ind for i en flot rød murstensbygning i Viborg Midtby. Og jeg skulle jo betale penge for at komme herind. Det er lidt møffen over. Altså, er der ikke noget, der er gratis længere? Sådan føles det nogle gange i dagens Danmark. Men tingene skal jo køre rundt, og det er også fint. Det går til et godt formål her, synes jeg. Her, der dufter sådan svagt af gammelt, sådan, du ved, træ og maling og gammelt stof. Ja, det ved jeg ikke, om man kan sådan dufte for sig. Og sidst, men ikke mindst, så er der altså mennesker i kostymer omkring mig. Ja, hej, hej. Ja, jamen, de ser godt ud. De ser sådan kreative. Ja, hej. Det er, jeg optager til radioen. Ja, det er Radio Viborg. Oh, sorry, der var lige nogen, der gik forbi mig der. Ved du hvad, jeg vil bare sende den tilbage i studiet til dig igen, Ditte.
2: Jamen tak skal du have, Ditte. Hvor er du sød, og hvor er du også god. Altså, jeg tænker da, det var nok informationer til, at det måske kan gættes, hvor du står hen i den her uge. Og det er altså også det, det tyder på i min sms-indbakke. Jeg har nemlig fået godt med bud ind. Det er dejligt at se. Men i dag, eller i denne her uge, der vil jeg faktisk gerne overrække Peter og venner pokalen til Annette fra Ravnstrup, som har fuldstændig ret. Det er selvfølgelig Viborg Teater, Ditte, hun står på lige nu, hvor hun dufter gammelt stof og maling og møder folk i udklædning og sådan noget. Og så koster det jo også penge at komme ind i teateret, hvilket jo er okay. Når det gælder kunst og kultur og sådan noget, så er det da penge, der er værd at smide efter. Prøv at høre. Tak fordi du gættede med i Find mig i Midtjylland endnu en gang. Det er altså en fornøjelse hver eneste gang. Jeg hedder Ditte, og nu skal vi altså til et sommerhit. Sponsoreret af Energimuseet gør dig klar til Snoop Dogg og Justin Timberlake og Science.
0: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: For sidste gang i den her uge, så vil jeg byde velkommen til Andreas og Færdigt Arbejde, som sender lige her efter nyhederne. Mit navn det er Ditte, jeg er selvfølgelig tilbage igen på mandag fuldstændig, som jeg plejer fra klokken 9. Så kan du i mellemtiden have en dejlig fredag og en rigtig dejlig weekend.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
22: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
23: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
27: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Har du kurs mod Storebælt, så skal du altså være ekstra opmærksom. På grund af kraftig vind er der forbud mod at køre over broen med visse typer køretøjer. Det gælder påhængningskøretøjer under 2,5 ton. Forbud det ventes at blive ophævet her kl. 14. Og så er der godt nyt til dem, der er plaget af larven fra helvede. Regnen kan nemlig hjælpe. Ifølge biolog Bjarne Skule kan larvens giftige hår nemlig ikke flyve rundt i luften, når det regner. Det siger han til DR. På Fyn og især Odense har larven skabt så store problemer, at kommunen har inviteret til borgermøde fredag med plads til 1000 mennesker. I København

0: med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
3: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der er det Alpha Beats med Fascination, men allerførst, der får du her Apaka, og her sangen, der hedder Flue i et spind.

Jeg elsker den her sang fra Alpha Beats. Det er selvfølgelig Fascination, der er så godt humør i den sang, der fik den lige her på Radio Viborg. Om lidt en fyr, som for nylig optrådte til byens bedste, Søren Torbegård Lund, er nemlig klar i din radio efter Maroon

0: Ej, der er god sommerstemning i sangen her. Den fik du lige her på Radio Viborg, og i løbet af sommeren, der spiller vi jo ekstra mange gode hits med sommerstemning. Om lidt Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
8: Man tager dig i Lejland Viborg!
7: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
9: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
12: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
13: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
14: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
15: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
16: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
22: Sommerens vigtigste mission.
0: Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Radio Viborg.
29: En sommer med perfekte sange.
28: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg.

hedder Andreas Oddbjerg, og det her er Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Shabushi, der synger til dig. Vi skal høre sangen, der hedder A Bar Song. Men allerførst, her er Rihanna og Calvin Harris med We Found Love.

her, det er Shabushi til dig med nummeret af Barsong, den fik du her på Radio Viborg. Ind på vores Radio Viborg-app, der kan du få masser af spændende kanaler. Vi har en hel masse søsterkanaler, som du kan lytte til, lige når du har lyst til at gøre det. Blandt andet en kanal kun med sange, som Ankerstjerne har været med til at lave. Ankerstjerne og venner kan du høre ind i Radio Viborg-appen. Du kan selvfølgelig også bare lytte til Radio Viborg, og eventuelt tage os med på ferie, så har du din lokale radio med dig i ørerne, selv hvis du rejser til udlandet. Nu skal vi høre Justin Bieber her, Love Yourself. All the

Annika, her med Livsforladt til dig lige her på Radio Viborg. Håber du har dig en skøn dag i dag. Vi hygger i hvert fald om dig med god musik her på kanalen. Og om lidt er det Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Men først er det Ty Cruz og Dynamite.

0: Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Taylor Swift også synger til dig. Det gør Albert Heath også, og en masse andre gode. Så bliv hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til kør-selv-ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag-brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT. Har du kurs mod Storebælt, så skal du altså lige nu være ekstra opmærksom. På grund af kraftig vind er der forbud mod at køre over broen med visse typer køretøjer. Det gælder påhængningskøretøjer under 2,5 ton. Først lød meldingen fra Storebæltsbroen, at forbuddet ville blive ophævet kl. 2, men nu ventes det altså først at blive ophævet i aften kl. 8. Og så er der godt nyt til dem, der er plaget af larven fra helvede. Regnen kan nemlig hjælpe. Ifølge biolog Bjarne Skule kan larvens giftige hår nemlig ikke flyve rundt i luften, når det regner. Det siger han til DR. I Odense har larven skabt så store problemer, at kommunen fredag eftermiddag holder borgermøde med plads til 1000 mennesker. Det begynder kl. 15.30, og BT vil være til stede. Og så skal vi til en voldsom ulykke i København. En fransk altan er fredag middag styrtet ned med en person på. Det oplyser Københavns Politi til flere medier. Ulykken skete på Frederikssundvej i Nordvest, og billeder fra stedet viser, at personen skulle være faldet ned fra tredje sals højde, melder TV2. Den tilskadekomne er kørt på hospitalet, men vedkommendes tilstand er endnu uvis.
21: Radio Viborg, vejret.
22: I aften tørt med lidt eller nogen sol og stedvis lidt skyer. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 13 og 16 grader. Kig frem mod i morgen, så bliver det en dag mest bare med skyer hele dagen. Kun midt på dagen kan vi få nogen sol, og temperaturen i morgen op til 22 grader.
23: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
24: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
22: Jeg har ikke nogen melding ude fra fredagstrafikken. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
24: Trafikken på Radio Viborg. Præsenterer

Her på Radio Viborg, der har vi jo et skønt morgenprogram med Peter Toft. Han er dog gået på sommerferie for i dag, men det betyder ikke, at du skal undvære ham nødvendigvis. Du kan jo tjekke vores podcast ud, altså vores Gigamega-podcast ud, med det bedste fra ugen, der er gået i Peter og Venner. Hver uge her i løbet af året er der nemlig kommet en ny episode ud, og hvis du lytter til den, ja, så får du altså bare en hel masse god grin og spændende historier fra lokalområdet. Tag og tjek den ud. Det er inde på vores Radio Viborg-app, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Så skal du bare søge efter Gigamega-podcasten. Nu Post Malone og Morgan Wallen.

0: Han hedder Miles Smith, og det her, det er sangen Stay. Skøn musik til dig, lige her på Radio Viborg. Om lidt, der er det Tobias Rahim og Birthe Kjær, der synger til dig med Den Danske Sommer.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
2: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
3: Er vi der snart?
4: Det bliver jo næsten lige kørt.
5: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
6: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
1: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
9: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
10: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du, du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
11: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
12: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
13: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Det her er Radio Viborg.
3: Sommer med fantastiske sange.
4: Din genvej til Midtjylland.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Sommer. Sangen, som blev kåret af Radio Viborgs lyttere som sommerhittet anno 2026. Her var det Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt får du en gang lokalnyheder, men først er det her Harry Styles. Whoa!

0: Det er Harry Styles til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt skal du have dig et rigtig godt sommerhit her i radioen. Det er Mambo No. 5. Og det er lige efter, du har fået dig en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Arbejdstilsynet gav i slutningen af juni Viborg Kommune et strakspåbud om at indstille noget vejarbejde i krydset mellem H.C. Andersens Vej og Gammel Aalborgvej. Tilsynet vurderede, at medarbejderne på stedet ikke var sikret godt nok mod at blive ramt af andre biler. Britt Bak Odgaard, afdelingsleder i Trafik og Veje, siger til Viborg Folkeblad.dk, at påbuddet tages alvorligt, og det skal sikres, at procedurer ved vejarbejdet er i orden. Specialbutikken Søstre Laura i Gravene havde givet sig selv frem til sommer til at finde frivillige nok til at fortsætte driften. Astrid Friis, formand for foreningen bag Søstre Laura, fortæller til Viborg Folkeblad, at der er kommet flere frivillige til, hvorfor butikken fortsætter. Søstre Laura sælger genbrugstøj, der er syet om til unikke eksemplarer, og overskuddet går til godtgørende formål. Fra 1. september er Heidi Johannesen ansat som borgerrådgiver i Viborg Kommune. Hun skal rådgive både borgere og virksomheder, så de får den bedste kontakt med kommunen. Heidi Johannesen er uddannet jurist og kommer fra en tilsvarende stilling i Favreskov Kommune.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften tørt med lidt eller nogen sol og stedvis lidt skyer. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 13 og 16 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag mest bare med skyer hele dagen. Kun midt på dagen kan vi få nogen sol, og temperatur i morgen op til 22 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
1: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
3: Det er 90'er-festen fra klokken 18.
1: Her på Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.
4: Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden

0: Bruno Mars, det der er lige her på Radio Viborg. Min gode kollega Peter Toft havde i går besøg af Julie Elgaard. Hun var medvært hos Peter og Venner. Hun er jo blandt andet Instagrammer og er også landsdelen største, når man altså kigger på, hvor mange følgere hun har. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, når man har over 150.000 følgere på Instagram, kan man så nogensinde holde fri? Det spurgte Peter hende om i går.
1: I holder lidt sommerferie her på et tidspunkt, men holder man nogensinde rigtigt? Altså, grammen skal vel passes?
2: Nej, jeg holder jo ikke 100% sommerferie. Det, jeg holder sommerferie fra, er jo det, jeg kalder arbejde. Altså, sådan, man kan jo godt dreje det hele til, at alt er arbejde, men det føler jeg jo ikke, det er. Fordi det her, det startede jo som en hobby. Så jeg holder pause fra kampagner og får decideret sådan deadlines og så videre, men jeg poster stadigvæk, hvad vi laver.
1: Så du holder lidt gang i profilen, men uden at sidde på kontoret og lave det, du egentlig lever af.
2: Ja, jeg laver ikke planlagt indhold overhovedet. Nej. Alt det er sådan, hvad jeg har lyst til, og hvad der lige giver mening.
1: Ej, det ser hyggeligt ud nede ved det bål. Klik-agtigt.
2: Præcis, ja. Det er sådan på den måde, jeg holder ferie.
1: Okay. Ja. Og den går vel også lidt ned i aktivitet?
2: Det gør den. Altså, det vil den gøre. Og det er jo sådan, det er.
1: Ja.
2: Men igen, jeg tror, man skal se det på den måde, at andre jo også vil tage et billede af det, de laver måske. Det føler jeg, mange gør nu til dags i hvert fald. Og det er jo det samme, jeg gør.
1: Ja.
2: Fordi jeg vil dele det uanset.
1: Ja. Og der kan jeg så sige, at det sjove er jo, at eksempelvis jeg, som er ekstremt dårlig til at uploade indhold på mine sociale medier, jeg er måske bedre til at få det gjort i en ferieperiode.
2: Ja.
1: Og det er ikke, fordi det er den der uge, så er han ude at rejse, og så skal verden se perfekt ud-agtigt. Det er bare fordi en tirsdag formiddag på kontoret, det er der ingen, der gider se på.
2: Nej.
1: Hvor der er...
2: Fars fede ferie, det kan lidt mere.
1: Den kan lidt mere, på en eller anden måde. Så jeg går jo faktisk ofte lidt op i kadence på ferier.
2: Ja.
1: Fordi nu er der endelig noget, som jeg tænker, at der måske kunne være lidt interessant, og der kunne i hvert fald om ikke andet være nogle bedste forældre derhjemme, der gerne vil se, at børnebørnene har det godt nede ved poolen et eller andet sted. Sådan, ikke?
2: Ja.
1: Og så kan jeg godt sige, så spiller jeg jo ind i den der med, at nej, så er det kun alt det perfekte, der kommer på Instagram. Der skulle jeg måske lære dig. Der smækker den op, når det er, som du har spillet iskaffe ud over trøjen og alt muligt andet.
2: Ja, det er jo en del af det. Altså sådan, det er jo de glimt, jeg også fanger, fordi at jeg også ved, at jeg ligesom har et ansvar for også at vise den del. Altså det synes jeg jo i hvert fald selv, jeg har i en eller anden grad. Det er jo hverdagens glimt, altså.
1: Ja, jeg lover dig her nu. Hvis jeg på min ferie, nede ved mobilhummet nede midt i Italien, spiller sådan et eller andet spare ribs eller marineret nakkefilet ned af mig selv og bliver frygtelig griset.
2: Så tager du et billede af det.
1: Så tager jeg et billede af det og smider det på Gram.
2: Ja, det er
1: fordi
2: godt.
1: Så skal det uperfekte også med.
2: Ja, det skal så. Det ikke? Skal så... det.
1: Men den smagte godt.
2: Ja, den smagte godt.
1: Hashtag griseri. Et eller andet. Hashtag så ud af det, ikke? Så spørger boomerne over.
2: Jeg hashtagger ikke så meget, det gør jeg ikke. Nej, jeg hashtagger faktisk overhovedet ikke.
1: Nej, men det er jo jeg og boomer. Så jeg er nødt til, at nu har jeg jo en ekspert i studiet, men jeg har indtryk af, at hashtags er ved at være lidt ude.
2: Det tror jeg også,
1: det er.
2: Ja.
1: Der er det mere profiler og tendenser og interesser, man følger.
2: Ja, præcis.
1: Hele Midtjylland glæder sig til at se min nakke-kotelet-plettede shorts i løbet af sommeren. Det kan jeg godt mærke nu.
2: Inklusiv mig.
1: Inklusiv dig.
3: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Det her det er Avicii med Levels, der lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Det er bare en af de næste sange, jeg har klar til dig her på kanalen efter en gang nyheder med BT.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Kom til Kalle nu.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul.
14: Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og ind.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Manden, der er sigtet efter den voldsomme voldsepisode på Islands Brygge, er netop blevet varetægtsfængslet i 26 dage. Det skriver BT, som er til stede i retten. Tirsdag overfaldt han en 32-årig svensk mand, som nu er i livsfare ifølge anklageren. I retten kom det også frem, at den sigtede tidligere er dømt for drabsforsøg, og i 2017 fik 7 års fængsel. Manden meldte sig selv på politistationen fredag efter at have været efterlyst siden onsdag. Og så er der godt nyt til dem, der er plaget af larven fra helvede. Regnen kan nemlig hjælpe. Ifølge biolog Bjarne Skule kan larvens giftige hår ikke flyve rundt i luften, når det regner. Det siger han til DR. I Odense har larven skabt så store problemer, at kommunen fredag eftermiddag holder borgermøde med plads til 1000 mennesker. Det begynder kl. 15.30, og BT vil være til stede. Vi slutter med en voldsom ulykke i København. En fransk altan er fredag middag styrtet ned med en person på. Det oplyser Københavns Politi til flere medier. Ulykken skete på Frederikssundsvej i nordvest. Billeder fra stedet viser, at personen er faldet ned fra 3. sal, melder TV2. Den tilskadekomne er kørt på hospitalet.
29: Radio Viborg, vejret.
31: I aften tørt med lidt eller nogen sol og stedvis lidt skyer. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 13 og 16 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag mest bare med skyer hele dagen. Kun midt på dagen kan vi få nogen sol, og temperatur i morgen op til 22 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
29: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
31: Jeg har ikke nogen melding ud fra fredagstrafikken. Kør forsigtig og god tur hjemad.
29: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
31: Hej med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og nu skal vi til at høre en ny sang fra Burhan G og Medina. Det her, det er sangen, der hedder Gem dit nummer. Du får den lige nu på Radio Viborg.

aften, så er vi klar med vores 90'er-fest, hvor vi giver dig masser af musik fra 90'erne. Det gør vi hver fredag og hver lørdag her på Radio Viborg. Men nu skal vi høre noget, der nærmest er præcis det modsatte af en 90'er-sang. Det er nemlig en 2026-sang. Det her, det er The Minds of 99 med deres nye single, der hedder Det Der Udenfor. Du får den på Radio Viborg.

af sommer på Radio Viborg præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplaylist. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Om lidt til her på Radio Viborg, Olivia Dean med Man I Need. Og så skal vi også snart tage fat i en gang lokale nyheder. Det er på Radio Viborg lige om et øjeblik, som bliver hængende på denne her fredag. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
9: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
12: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
13: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
14: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang, med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
15: Er vi der snart?
16: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
17: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner, og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
27: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
28: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Der er mere sommer på Radio Viborg.
31: Nyd det.
32: Din genvej til Midtjylland.
30: Hele sommeren.

Olivia Dean, og det her det er sangen, der hedder Man I Need. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det engang lokale nyheder, vi har klar til dig her på kanalen. Men først er det her, Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Ellie Goulding er klar til dig her i radioen. Eller først dog her en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Arbejdstilsynet gav i slutningen af juni Viborg Kommune et strakspåbud om at indstille noget vejarbejde i krydset mellem H.C. Andersens Vej og Gammel Aalborgvej. Tilsynet vurderede, at medarbejderne på stedet ikke var sikret godt nok mod at blive ramt af andre biler. Britt Bak Odgaard, afdelingsleder i Trafik og Veje, siger til Viborg Folkeblad.dk, at påbuddet tages alvorligt, og det skal sikres, at procedurer ved vejarbejdet er i orden. Specialbutikken Søstre Laura i Gravene havde givet sig selv frem til sommer til at finde frivillige nok til at fortsætte driften. Astrid Friis, formand for foreningen bag Søstre Laura, fortæller til Viborg Folkeblad, at der er kommet flere frivillige til, hvorfor butikken fortsætter. Søstre Laura sælger genbrugstøj, der er syet om til unikke eksemplarer, og overskuddet går til godtgørende formål. Fra 1. september er Heidi Johannesen ansat som borgerrådgiver i Viborg Kommune. Hun skal rådgive både borgere og virksomheder, så de får den bedste kontakt med kommunen. Heidi Johannesen er uddannet jurist og kommer fra en tilsvarende stilling i Favreskov Kommune.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften tørt med lidt eller nogen sol og stedvis lidt skyer. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 13 og 16 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag mest bare med skyer hele dagen. Kun midt på dagen kan vi få nogen sol, og temperaturen i morgen op til 22 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.
3: Og en sommer med endnu flere gode sange.

0: Vi har jo et skønt morgenshow her på Radio Viborg. Peter og venner, der dog går på sommerferien nu. Og derfor var det i morges aller sidste chance for at være med i Gigamega-quizzen, før sommeren altså satte ind. Og det lød sådan her.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Gigamega-quizzen.
3: Med Poul Erik fra Foulum som dagens deltager. Godmorgen, Poul Erik.
4: Godmorgen.
3: Og det er ikke for på nogen måde at lægge pres på dig, men det her, det er den sidste Gigamega-quiz i langt over en måned. Jeg vil jo meget gerne slutte med en vinder, Poul Erik.
4: Ja, ja. Det kan jeg godt følge dig i.
3: Jeg tænker, du vil også gerne slutte.
4: Det vil jeg også meget gerne. Ja, ja. Altså, sommeren står jo for døren.
3: Lige præcis. Og det er jo en sommeraften på terrassen, vi kæmper om her. For svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du altså sådan en grillmenu til fire personer fra Slagter Storm i Løvestrup. Det er noget af det, de kan. Det der med blandt andet menuer ud af huset til store og små selskaber. Og der er altså både en entrecôte, et kyllingebryst og en frankfurter til hver. Så er der to valgfri salater, hvor du har en hel masse forskellige at vælge imellem. Der er en valgfri slags kartoffel, og så er der også flyt og smør. Så er der styr på det hele.
4: Ja, så kommer man ikke til at gå sulten i seng.
3: Ej, det tænker jeg ikke. Du skal bare lige svare rigtigt, så lad os komme i gang med quizzen. Og jeg har fundet to af de her lidt pusseløjelige kategorier i Gigamega-quizzen frem til dig. Så skal du lige mærke efter i mausen. Hvad har du mest lyst til? Skal det være den kategori, der hedder hvornår var det nu, det var? Eller hurtigt forspil?
4: Det skal være hvornår var det nu, det var.
3: Okay. Det var du ret sikker på. Var det mere et fravalg af hurtigt forspil?
4: Jeg er ikke så god til musikken.
3: Nej. Jamen, så dropper vi da bare fuldstændig det og hopper altså i stedet for ombord i denne lille historiequiz, hvor vi skal tage udgangspunkt i en af dagens kendte fødselarer. Det er skuespilleren Tom Cruise, som jeg kan fortælle har 64 års fødselsdag i dag. Og Tom Cruise, han er jo kendt for en hel masse film igennem en hel masse år. Top Gun, Cocktail, Rain Man, Jerry Maguire. Mest af alt en hel stribe Mission Impossible film. Nu er mit spørgsmål til dig, Poul Erik. Hvornår startede den filmserie? Altså, hvilket år kom den første Mission Impossible film? Var det i 1996 eller 2006? Altså er det 20 eller 30 år siden, den første Mission Impossible-film kom. Du kan lige få musikken imens.
4: Jeg tænker 1996.
3: Du tænker 1996?
4: Ja.
3: Hvad får dig til at tænke det?
4: Ja, bare sådan en mavefornemmelse.
3: Hmm? Er 2006, det er for sent. Skal vi låse den på 1996?
4: Ja, lad os det.
3: Og så lad os lige nyde et par sekunder af den her. Det er stadigvæk et godt tema til en film. Jeg låser den på 1996, Poul Erik.
4: Ja.
3: Nu er spørgsmålet, om du skal grille på Slagter Storm og min træning. Ja, du skal. Det er rigtigt.
4: Det lyder rigtig godt.
3: Ja, ikke?
4: Jo.
1: Den gode start på dagen.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: I går var det aller sidste chance for at være med i reklamen af din i den her omgang, før den også går på sommerferie, den leg. Du skulle altså gætte, hvilken sang jeg spiller for dig, så kan du vinde en reklame. Er der nogen, der har gættet rigtigt? Det finder vi ud af lige om lidt her på Radio Viborg. Det er efter en gang nyheder, som også er klar til dig om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
3: Hos Bil-

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
19: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
23: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Lige nu holder Odense Kommune borgermøde om larven for helvede. Larven, der både kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner hos mennesker og dyr. Og situationen i Odense er så alvorlig, at sundhedsminister Ida Auken også blander sig. Hun har bedt sundhedsmyndighederne rådgive Odense Kommune om, hvordan man skal håndtere helvedeslarven. BT er til stede ved borgermødet, som du kan følge minut for minut på BT's hjemmeside. Og så er der nyt fra retten i København. En 31-årig mand er netop blevet varetægtsfængslet i 26 dage efter den voldsomme voldsepisode på Islands Brygge. Det skriver BT, som er til stede i retten. Manden, der har afrikanske aner, er sigtet for at have overfaldet en 32-årig svensk mand, som ifølge anklager nu er i livsfare. I retten kom det også frem, at den sigte tidligere er dømt for drabsforsøg, og i 2017 fik 7 års fængsel. Og så er der kontant afregning i Dansk Folkeparti. Lokalformand Allan Black fra Dansk Folkeparti på Lolland er blevet kylet ud af partiet. Det sker efter, han tidligere i Jyllandsposten kritiserede partiledelsen for en for hård udlændingepolitik og for topstyring. Men den slags offentlige uenigheder gider partitoppen ikke se på, lyder det fra Dansk Folkepartis organisationschef til DR.
26: Radio Viborg. Vejret.
27: I aften tørt med lidt eller nogen sol og stedvis lidt skyer. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 13 og 16 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag mest bare med skyer hele dagen. Kun midt på dagen kan vi få nogen sol, og temperaturen morgen op til 22 grader.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
27: Jeg har ikke nogen melding ude fra fredagstrafikken. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
29: Trafikken på Radio Viborg præsenteres

0: mening.
1: Rasmus Ebakker og søn med sprækker til dig lige her på Radio Viborg. Og så er det tid til reklamen af din.
2: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
1: Så kan jeg sige god eftermiddag til Kenny. Hej med dig, Kenny.
3: Hej med dig.
1: Hvor kommer du fra i verden?
3: Jeg kommer fra Djæl.
1: Og jeg kan forstå, at du har regnet ud, hvad det var for en sang, jeg spillede i går. Du kan lige få klippet igen, som du altså kunne gætte det ud fra. Det lød sådan her i går. Hvad er det for et nummer, Kenny?
3: Det er Final Song med Mø.
1: Ja, men det er lige præcis det, det er jo. Godt gået.
3: Ja.
1: Og det betyder altså, at du nu har vundet dig en reklame, så du må lave en reklame på 15 sekunder i radioen. Du må reklamere for lige, hvad du har lyst til. Har du en god idé til, hvad det skal være?
3: Ja, det har jeg.
1: Nå, det er heldigt. Inden du får lov til at lave din reklame, så har jeg lige tre valgmuligheder af underlægningsmusik, som du kan vælge imellem. Så nu spiller jeg dem bare for dig, og så siger du bare, om du vil have 1, 2 eller 3, ikke?
3: Yes.
1: Yes, vi starter med nummer 1. Det lyder sådan her. Nummer 2 lyder sådan her. Og nummer 3 lyder sådan her. Hvad for en af de tre vil du have, Kenny?
3: Ja, jeg tror, vi går med 2'eren.
1: Vi går med 2'eren. Jamen, det er fantastisk. Kenny, så har du altså 15 sekunder. Reklamen er din.
3: Har du benzin i blodet? Så kig forbi Åben Garage på Djælvej 53 søndag den 16. august kl. 11-15. Oplev spændende biler, hyggelig samvær og masser af motorglæde. Vi ses på Djælvej 53.
1: Sådan der, lige på tiden, du. Godt gået.
3: Og, jo, tak.
1: Og det er noget med dit arrangement, du selv laver, ikke?
3: Jo, det er fordi, jeg har en mindre samling af gamle VW'er, veteranbiler.
1: Ja.
3: Så har jeg valgt at lave sådan en dag, hvor folk de kan komme ud og se, hvilke biler jeg har, og de kan komme i deres egen bil og lave en lille minitræf herude.
1: Ah, men det lyder som en glimrende idé. Ja, lad os håbe på, at der kommer masser forbi. Nu har det i hvert fald fået lidt reklamer i radioen.
3: Ja, mange tak for det.
1: Kenny, rigtig, rigtig god sommer til dig, og held og lykke med dit arrangement, ikke?
3: I lige måde, tak skal du have.

Wish til dig med Am I Wrong. Den fik du her på Radio Viborg for et par uger siden. Der var det tid til årets byens bedste awardshowet, hvor vi altså fik uddelt 12 priser i, til en hel masse forskellige steder i Viborg og til personer i Viborg. Og imellem prisuddelingen, så var der også god musik på scenen, blandt andet fra ham, vi skal til at høre nu, Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Min kraft, den sk-

0: Vinderne af Dansk Melodi Grand Prix, og manden, der altså var skyldig, at vi fik den bedste plads til Eurovision siden 2013. Det var en 7. plads, vi fik, da Søren Torbogalund stillede op med nummeret Før Vi Går Hjem. Lige om lidt, der får du endnu flere gode sange her på Radio Viborg, blandt andet fra Benjamin Hav.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
8: Er vi der snart?
9: Det bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: Det er jo samarbejde på kryds og tværs, der gør, at det er blevet en succes.
12: Bag enhver succes gemmer sig en historie, og tit også et fællesskab.
13: Man kan sige ting højt, at så folk de bare siger, det gør vi. Det er vi med på. Det har simpelthen været så fedt.
12: Lyt til podcasten Sådan Gør Vi Her og hør ærlige samtaler med mennesker, der har fået ting til at lykkes, fordi de ikke var alene med deres udfordringer.
14: Ja, det var fedt.
12: Lyt til Sådan Gør Vi Her, der hvor du finder dine podcasts.
15: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Sommerens vigtigste mission.
0: Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
27: Det her er Radio Viborg.

0: bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Arbejdstilsynet gav i slutningen af juni Viborg Kommune et strakspåbud om at indstille noget vejarbejde i krydset mellem H.C. Andersens Vej og Gammel Aalborgvej. Tilsynet vurderede, at medarbejderne på stedet ikke var sikret godt nok mod at blive ramt af andre biler. Britt Bakke Odgaard, afdelingsleder i Trafik og Veje, siger til Viborg Folkeblad.dk, at påbuddet tages alvorligt, og det skal sikres, at procedurer ved vejarbejdet er i orden. Specialbutikken Søstre Laura i Gravene havde givet sig selv frem til sommer til at finde frivillige nok til at fortsætte driften. Astrid Friis, formand for foreningen bag Søstre Laura, fortæller til Viborg Folkeblad, at der er kommet flere frivillige til, hvorfor butikken fortsætter. Søstre Laura sælger genbrugstøj, der er syet om til unikke eksemplarer, og overskuddet går til godtgørende formål. Fra 1. september er Heidi Johannesen ansat som borgerrådgiver i Viborg Kommune. Hun skal rådgive både borgere og virksomheder, så de får den bedste kontakt med kommunen. Heidi Johannesen er uddannet jurist og kommer fra en tilsvarende stilling i Favrskov Kommune.
2: Radio Viborg, vejret.
3: I aften tørt med lidt eller nogen sol og stedvis lidt skyer. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 13 og 16 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag mest bare med skyer hele dagen. Kun midt på dagen kan vi få nogen sol, og temperaturen i morgen op til 22 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
2: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
4: Det er 90'er-festen fra kl. 18
2: her på Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.

0: Taylor Swift sætter lige her på Radio Viborg. Influenceren Julie Elgaard var medvært hos Peter og Venner her den anden morgen. Det var i går morges. Hun er en af de helt store influencer her i Midtjylland. Og selvom hun ikke selv har de helt store ferieplaner her i løbet af sommeren, ja, så blev det alligevel til en snak om ferie, om kør selv ferie.
1: Du var sød lige her, mens musikken spillede, og spørger til mine sommerferieplaner. Og vi skal på den store kør selv ferie sydpå. Og vi har jo elbil.
2: Ja.
1: Og det kan man, hvis folk, der ikke har elbil, de kan godt kigge på en, som om man er tosset, når man siger, at man skal i det her tilfælde ned til midten i Italien i elbil.
2: Ja.
1: For nogle år siden var vi i Kroatien i elbil, og det ved jeg, du har prøvet os.
2: Yes, dem har jeg.
1: Er det noget, du vil anbefale?
2: Jeg møder meget blandet, når jeg fortæller om, at jeg synes, det var ikke så god en oplevelse. Og der er jo flere ting, vi nok selv kunne have gjort for, at det ville blive en bedre oplevelse.
1: Eksempelvis har planlagt det mere end 3 dage i forvejen.
2: 24 timer før, yes. Okay. Ja, det var et sted at starte. Ja. Og så bilen, den foreslår jo ligesom nogle steder, man kan lade. Og her tænker vi bare, nej, det passer ikke lige med den her. Vi tager den næste. Og hvis man begynder på det, så kan man lige pludselig komme ud på nogle meget trælse ruter. Altså sådan op i bjergene for at skal ned på motorvejen senere igen. Altså det var helt ved siden af.
1: Ja, I har sandsynligvis ignoreret et ladestop på en resteplads lige ved motorvejen. Ja. For til gengæld så være nødt til at tage en, der ligger flere kilometer væk fra motorvejen.
2: Lige præcis.
1: Skide godt.
2: Ja. Så det, jeg kan lave en liste over ting, du ikke skal gøre på din kørselferie.
1: Du har ikke så mange råd til, hvad man skal gøre, men du har en virkelig lang liste over, hvad man skal lade være med.
2: Og det har jeg bare, ja.
1: Altså, vi var i Kroatien her for, det er nok 2 år siden. Helt op i det nordlige Kroatien. Og det er jeg glad for, at det var helt op i det nordlige Kroatien. Og der kan være sket noget på et par år. Min erfaring var, at når man først kom forbi Italien og videre ned, så er det kukukladestander. Ja. Hvor er du henne? Det blev virkelig, altså til og med Italien, easy peasy. Ja. Jeg er overhovedet ikke bekymret for, at jeg skal til Italien i år. Det virker der til, at der er styr på hele vejen ned, også til og med Italien.
2: Ja.
1: Men længere ned, inklusiv Kroatien.
2: Ja, kukuk.
1: Ja, det er kukukladestander, fordi vi boede i sådan en lille by oppe i det nordlige Kroatien. Og i den by, der var der ifølge alle søgninger, jeg lavede, 1 ladestander.
2: Ja.
1: Det var henne ved en lille, og den gik ikke helt vildt hurtigt. Så det var sådan noget med, at ungerne med ind og handle ind i lille. I behøver ikke skynde jer. Skal vi ikke lige kigge på den hylde her også? Fordi bilen, den må gerne stå en halv time mere. Ja, altså, det var fuldstændig umuligt.
2: Ja, vi starter så også lige ud med at tænke.
1: Kroatien er en mundfuld.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg tror også, vi starter med Østrig en anden god gang. Ja,
1: jeg kan godt lide, at du simpelthen er typen, der med 24 timers varsel siger, vi har lige fået elbil. Vi har knap nok lært, hvordan man lader endnu. Skal vi ikke køre til Kroatien?
2: Men det, der sker, det er jo, at alle andre kører afsted. Og så sidder jeg derhjemme og bliver revet med.
1: Du får FOMO.
2: Jeg får total FOMO, og vi er lige kommet hjem fra bondegårdsferie. Vi sidder faktisk i bilen på vej hjem fra bondegårdsferie, hvor jeg så får Lasse overtale til, at vi skal til Kroatien. Hjem, tømme, og så planlægger vi en ny tur. Yes.
1: Men Julie, ligesom man ikke skal gå op i supermarkedet og handle ind, mens man er sulten, så skal man jo heller ikke planlægge en ferie, mens man har FOMO.
2: Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Det er det, jeg ser listen over ting, man ikke skal gøre.
3: Peter og Venner.
4: Tilbage i morgen tidlig for 5:00.
3: På Radio Viborg.

0: The Script til dig med The Man Who Can't Be Moved. Ej, det er en skøn sang, og du fik den lige her på Radio Viborg. Og lige om lidt, der får du Christoffer, det er ham med gitaren. Vi skal også høre Sara Larsson og Katinka og en masse andre gode. Bliv hængende.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
21: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Lige nu holder Odense Kommune borgermøde om larven fra helvede, som har givet flere i Odense kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Og situationen den er altså nu så alvorlig, at sundhedsminister Ida Auken også blander sig. Hun har bedt myndighederne rådgive Odense Kommune om, hvordan man skal håndtere helvedeslarven. BT er til stede ved borgermødet, hvor der er godt fyldt op i salen, og hvor stort set alle rækker hånden op. Du kan følge mødet minut for minut på BT's hjemmeside. Og så er der nyt i sagen om voldsepisoden på Islands Brygge. En 31-årig mand er netop blevet varetægtsfængslet i 26 dage. Han er sigtet for at have overfaldet en 32-årig svensk mand, som ifølge anklagerne nu er i livsfar. Den sigtede har afrikanske aner, og i retten kom det frem, at han før har fået 7 års fængsel for drabsforsøg. BT kan også afsløre, at manden tidligere har været sigtet for voldtægt. Det er dog endnu uvist, om han er blevet dømt i den sag. Og så er der kontant afregning i Dansk Folkeparti. Lokalformanden Allan Black fra Lolland er blevet kylet ud af partiet. Det sker efter, at han i Jyllandsposten kritiserede partiledelsen for en for hård udlændingepolitik og topstyring. Men den slags offentlige uenigheder gider partitoppen ikke høre på, lyder det fra DF's organisationschef til DR. BT forsøger at få en kommentar fra DF's leder Morten Messerschmidt.
5: Radio Viborg, vejret.
7: I aften tørt med lidt eller nogen sol og stedvis lidt skyer. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 13 og 16 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag mest bare med skyer hele dagen. Kun midt på dagen kan vi få nogen sol og temperatur i morgen op til 22 grader.
4: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
7: Jeg har ikke nogen melding ude fra fredagstrafikken. Kør forsigtig og god tur hjemad.
5: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
7: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig fantastiske dag, fantastiske fredag. Og lige nu, der skal vi høre Christoffer og ham med guitaren.

sidder du i bilen lige nu og smiler lidt ekstra, fordi du lige er gået på sommerferie. Jamen så rigtig god sommerferie til dig. Jeg hedder André, jeg spiller Katinka for dig lige om lidt. Det er lige efter hende her. Hun hedder Sara Larsson.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Fik du danset? Eller forsøgt på at danse måske bare? Macarena fik du lige her på Radio Viborg, og lige om lidt, der skal vi høre Blæst med Elsker dig så meget. Radio
2: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
8: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
7: Mobilsætter med. Det er bare fedt.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
12: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spildt sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her over 3.000 kvadratmeter bolder sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
15: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
16: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4,995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Det her er Radio.

Det her, det er Ray Tedder med Where Is My Husband. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der har jeg Ed Sheeran klar i din radio. Vi har også Tobias Rahim klar inden længe. Men allerførst er det det her skønne nummer fra 2006, som du får her i radioen. Her er det Gwen Stefani.

Et jævntæller her på Radio Viborg. Nedtællingen til vores 90'er-fest er efterhånden ved at ramme 0. Der er godt og vel en 20 minutters tid til, at det hele starter her, når klokken den bliver 18. Og så spiller vi altså udelukkende 90'er-musik til dig hele natten lang. Lige nu, der er det Tobias Rahim.

Jeg var så heldig i sidste uge at se pakkedrengene på Tinderbox, den her festival i Odense. Og hvis du også har planer om at se dem i løbet af sommeren, så kan du godt glæde dig, fordi nøj, hvor er de gode på en scene. De kommer jo blandt andet til Fyrfest i Viborg sidst på sommeren. Her får du dem med Smelter under månen.

0: Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling. Den fik du her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Lige om lidt, der er det tid til 90'er-festen her på kanalen. Det betyder også, at jeg vil sige tak for nu. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
0: shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Mekka.
21: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
22: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Der er massiv pres på Odense Kommune ved borgermødet om larven fra helvede. Mødet har nu været i gang i godt 2 timer, og BT er til stede i en fyldt sal med omkring 1000 frustrerede borgere. Kommunen erkender nu, at de tog fejl, da de troede sidste års bekæmpelse var nok. Samtidig lover kommunen, at der ikke er nogen økonomisk begrænsning i kampen mod larven fra helvede. Du kan følge borgermødet minut for minut på BT's hjemmeside. I Dansk Folkeparti der er der kontant afregning efter kritik af partitoppen. Lokalformanden Allan Black fra Lolland er blevet kylet ud af partiet. Det sker efter, at han i Jyllandsposten kritiserede partiledelsen for en for hård udlændingepolitik og topstyring. Men den slags offentlige uenigheder gider partitoppen ikke høre på, lyder det fra DF's organisationschef til DR. BT forsøger at få en kommentar fra Morten Messerschmidt. Og så reagerer Sveriges statsminister nu på, at en svensk betjent på ferie i Danmark er død, efter han blev overfaldet under et VM-arrangement på Islands Brygge. Til Expressen siger han, at mange er berørt af nyheden. En 31-årig mand med afrikanske aner er nu varetægtsfængslet i sagen. Han er tidligere dømt for drabsforsøg, og BT kan afsløre, at han også tidligere har været sigtet for voldtægt. Det er dog endnu uvist, om han er dømt i den sag.
29: Radio Viborg. Vejret.
28: Fredag aften bliver mest tør med sol flere steder. Mod sydvest kan der dog blive mere skyde, og temperaturen falder i nat til mellem 10 og 16 grader. Vinden er stadig frisk, og ved kysterne kan den nå kuling med kraftige vindstød. Men den aftager lidt i løbet af aften og natten.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: præsenteres af Radio Viborgs Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
1: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden, en arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
2: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
3: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Det er jo samarbejde på kryds og tværs, der gør, at det er blevet en succes.
6: Bag enhver succes gemmer sig en historie. Og tit også et fællesskab.
7: Man kan sige ting højt, at så folk de bare siger, det gør vi. Det er vi med på. Det har simpelthen været så fedt.
6: Lyt til podcasten Sådan gør vi her, og hør ærlige samtaler med mennesker, der har fået ting til at lykkes, fordi de ikke var alene med deres udfordringer.
8: Ja, det var fedt.
6: Lyt til Sådan gør vi her, der hvor du finder dine podcasts.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
10: Er vi der snart?
11: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
12: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
13: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til kør-selv-ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, Adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
21: Det her er Radio

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Du har tændt for Radio Viborg. Og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
6: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor Skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
7: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
8: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
11: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
12: Man tager dig i Lejland Viborg!
11: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholt bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
17: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Det her er Radio Viborg.
20: Det her er Radio Viborg.
4: 90'er festen.

0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?

sms til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
2: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
3: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
4: Er vi der snart?
5: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
12: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
13: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du, du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Det her er Radio.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du har tændt for Radio Viborg. Og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne.
23: Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
10: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
11: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
12: Er vi der snart?
13: Der bliver jo næsten lige kørt.
14: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
15: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
16: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
21: Huset tager til Fleggaard.
20: Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Det her er Radio Viborg. 90'er-festen på Radio Viborg. Radio
5: Viborg. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Det går lige over grænsen.
20: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
3: Er vi der snart?
4: Det bliver jo næsten lige kørt.
5: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
6: Det er jo samarbejde på kryds og tværs, der gør, at det er blevet en succes.
7: Bag enhver succes gemmer sig en historie, og tit også et fællesskab.
8: Man kan sige ting højt, at så folk de bare siger, det gør vi. Det er vi med på. Det har simpelthen været så fedt.
7: Lyt til podcasten Sådan gør vi her, og hør ærlige samtaler med mennesker, der har fået ting til at lykkes, fordi de ikke var alene med deres udfordringer.
9: Ja, det var fedt.
7: Lyt til Sådan gør vi her, der hvor du finder dine podcasts.
10: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
11: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
12: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
13: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
12: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
14: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
15: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
16: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
17: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed. Hey, kom til gala
18: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
23: Og svømme langs kysten og i.
22: Ja.
24: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Det her er Radio Viborg.
4: 90'er-festen

0: sms til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: Radio Viborg. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Vanguard Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Du får tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne.
22: Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
12: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
13: Sig goddag til en god natsøvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
14: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
15: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
16: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
17: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
18: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
26: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
29: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: 90'er-festen

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Genvej til Midtjylland hele sommeren.
4: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.